Všetky oči na mne, súdia každý krok. Zdravím hejterov, bol to pre vás ťažký rok, ha? A všetky oči na mne, okamih je môj. Našiel som svoj meč a vediem dobrý boj. Tento chalan je šaman, tento chalan je šaman. Tento chalan spravil z ničoho niečo, hej. Aj keď padám, vstávam a ďalej hľadám až zbadám. A tiež som nezastaviteľný jak vietor, hej. Nemám strach, ale cítim bolesť. Háď už pínu na moju povesť. Robím chyby, nejsom nový človek, ale raz ním budem, aj keby čokoľvek. A nejsem zapredaný, no poznám svoju cenu. Nejsem len zamestnaný, mám hudbu za ženu. No ťažko sa mi dýcha a ešte ťažšie spáva. Tá sláva zabrať dáva, na šťastie pomáha káva. A preto fajčím viac, potom to bolí.

to feel, huh? Všetky oči na mne, súdia každý krok. Zdravím hejterov, bol to pre vás ťažký rok, ha? A všetky oči na mne, okamih je môj. Našiel som svoj meč a vediem dobrý boj. Tento chalan je šaman, tento chalan je šaman. Tento chalan spravil z ničoho niečo, ej. Aj keď padám, vstávam a ďalej hľadám, aj spadám a tiež som nezastaviteľný, jak vietor, hej, hej. Chcem iba ostať sám sebou dňom, nocou. Chalani chcú byť ako ja, ženy chcú byť so mnou. Ľúbim všetky, ale čakám na svoje druhé krídlo. No zatiaľ stále volám to neexistujúce číslo. A viem, že príde sama, bude z nej super mama. Gazdina, štetka, dáma, spolu splodíme supermana. A dúfam, že ma stihne ešte, kým som dobrý chlap. Pretože z toho sveta vonku ide hrozný chlad. No Šarkán stúpa proti vetru, pozri, kam sa dostal pán. Už viem, čo rytmus myslel tým, že zostal sám. Žiadnej som sám.

0: všetky oči na mne, súdia každý krok. Zdravím hejterov, bol to pre vás ťažký rok, ha? A všetky oči na mne, okamih je môj. Našiel som svoj meč a vediem dobrý boj.
1: Tento chalan je šaman, tento chalan je šaman. Tento chalan spravil z ničoho niečo, hej. Aj keď padám, vstávam a ďalej hľadám, aj spadám, a tiež som nezastaviteľný jak vietor. Tento chalan je šaman, tento chalan je šaman. Tento chalan spravil z ničoho niečo, hej. Aj keď

0: Ostatným albumom. A to ešte nevieš, čo všetko má za lobom.
1: Ľudia, ty sú zlí, tak povedzme si do očí, sme všetci neprajní, všetci na oko pokorní a súdia nás len tí, čo boli včera súdení. A aj keď vidíš slnko, nezabúdaj, svet je studený.

0: keď vám zavoláme. S istotou ide o veľa.
1: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na volači.
0: Práve teraz je v reparádnych 21 tisíc eur.
1: Tak pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite.

čase, keď už všetky poslušné deti dávno spia, prichádzajú do éteru tri rozkošné prasiatka. Oliver, Samuel a Samozvaný. Najčo, v ktorej sa budeme baviť bez servítky. O živote, vzťahoch, ženách, áno, aj o tej tvojej. Každú stredu večer sa budeš pri počúvaní červenať. Všetko, na čo sa hanbíš spýtať, všetko, čo potrebuješ vyriešiť. Ak hľadáš inteligentnú debatu či rozhovor na úrovni, ani to nezapínaj. Tri prasiatka na Európe 2.

0: Všetky o tom snívame, len nemáme odvahu vám to povedať. Muži, neváhajte a potešte nás, vaše nežné polovičky, erotickým dáčekom od Superlove.sk. Hračky, lubrikanty, aj niečo ľahké na oblečenie. Všetko skladom a zasielané diskrétne. Superlove.sk. Najerotické darčeky.
1: Zaživ vzrušenie bez hraníc. Svet kasína a športových stávok na teba čaká na monacobet.sk.
2: Nadmerné hranie hazardných hier predstavuje riziko vzniku závislosti a vysokých finančných strát. Len pre osoby staršie ako 18 rokov.
3: Oplatí sa naladiť sa.
4: Práve hráme o parádnych 21 000 eur.

0: počujete, tak toto je bizár. Môj kolega sa tu dovalil, môžem to povedať?
1: Povedz, no tak čo no?
0: No tak dovalil sa tu ako Jean Peyrák.
1: Jean Peyrák je skvelé, ďakujem.
0: Ukrývaný. Akože vyzerá výborne, aby ste mali ten obraz aj vy v hlave, tak ako ho vidím ja, tak vyzerá výborne. Áno, má oblek, to teda musím ťa pochváliť.
1: Ďakujem ti krásne.
0: Tak akože v obleku prísť takto skoro ráno do roboty.
1: Ale nesúť knihu podľa obalu.
0: No veď práve, to vnútro je prehnit, ale no, hlavne čo sa tu deje, je, že krýva. A krýva, lebo má vraj niečo zlomené. No povedz to ty sám.
1: Tak poznáte ten pocit, naši milí poslucháči, priatelia, úžasný rodinka, že idete si doma len tak v podstate po byte alebo po dome a malíček sa rozhodne, že pôjde iným smerom ako vaša noha. A ten malíček šup do rohu skrinky. A tá bolesť je neúprosná. Stane sa to tak v priemere 5 až 7 krát do roka, že zakopneme do takejto skrine maličkom, ale naozaj, že v nevyhnutných prípadoch sa stane, že sa to zlomí. A to sa stalo mne včera. Takže neviem si dať ani to pánku. Mám na sebe šľapky a oblek. Krásne, dobré ráno.
0: To teda krásne ráno.

0: Na Európe 2, dobré ráno.
1: Ľudia si určite myslia, že malíček je nesmrteľný, že môžete ním narážať kdekoľvek, chcete do akéhokoľvek rohu, jemu sa nič nestane, len to zabolí ako prasa.
0: Nie je to tak.
1: Nie, nie je to tak. A Oliver Oswald, ktorý stojí oproti mne, to otestoval v rámci nášho ľudstva.
0: Tak za vás.
1: Za vás.
0: Otestoval som to za vás.
1: Tak. A teraz už teda máme jednoznačnú odpoveď. Aj malíček sa dá zlomiť.
0: Aj malíček je smrteľný.
1: No ale hlavne je veľmi bolestivý. Inak prirovnal by som túto bolesť aj ku kopnutí do mužských vecí.
0: To je super, že si to práve vyčiahol, lebo dnes ano. Ráno som bol na toalete a vyskočil na mňa článok. Počkaj sekundu, musím si ísť po telefón. No,
1: tak to potrvá. To potrvá veľmi dlho. Jean Peirák se valí k mikrofónu.
0: Už som tu. Mal som ten telefón trochu ďaleko a s tým maličkom je to o čosi zložitejšie.
1: No, ten telefón nebol ďaleko, len ti to dlho trvá.
0: Mám.
1: Dobre.
0: Kopnutie do mužských varlat je prirovnateľná bolesť, a teraz dobre počúvajte, k narodeniu 160 detí, akože k pôrodu. A toto už príde ako trošku hoax, nie?
1: Toto robil muž určite. Počkaj, máme na linke aj ženské pokolenie. Tinka, dobré ráno.
0: Ahoj.
2: Dobré ráno.
1: Dobre, tak ty hlavne si sa pridala do debaty, lebo zažila si už túto bolesť malička.
2: No, to áno.
1: Mala si ho zlomený?
2: Takže... Áno, áno. Súcitím okay. S Oliverkom.
0: Joj, ďakujem ti, Tinka. Že to je ale ako hrúza des.
2: No, je to hrúza, len ty si to vybral zlé ročné obdobie.
0: Mm-hmm. Ja som si to vybral. A prečo zlé ročné obdobie? V čom je to zlé?
2: No, ja som si to zlomila pred letom, takže môžeš nosiť šlapky, niť, zima.
0: Aha, inak máš... A koľko sa to hojí? Takýto maliček.
2: Dlho.
0: Čo to je dlho? Lebo napríklad dnes, ja už som bol tak, že dúfam, že po obede už mi to zrastie a bude to v pohode. Lebo naozaj mám oblek a potrebujem ho na natáčanie a vyzerá to trošku horšie s tými šlapkami.
2: No, to ti verím, ale tak potrvá to veľmi dlho.
1: Veľmi dlho? Počkaj, toto je ale veľmi desivé.
0: Je, asi už by som aj rád odišiel z tejto debaty.
1: Ja by som nerád odišiel, ale Tinka, povedz mi. Budeš s nami tráviť aj rannú kajčku?
2: Áno.
1: Dobre, tak si nejakú prípravu, počkáme si na rannú káju a pohovárame maličky. A čo Olivera čaká? Tak ostaňte s nami.
0: Geniálne. Dobré ráno.
3: Ranná show, ktorá ťa nakopne na celý deň. Na Európe 2.

0: dohráva v rannej show Sketch Bros. 6 hodín 18 minút, dobré ráno.
1: A vaše telo možno takto skoro ráno nie je pripravené o 6.18. Ešte sa tak preberáme, vyzeráme trošku spuchnuto. To je taká ranná klasika, preto si dáme Somber, ktorý vlastne o tom spieva.
0: Sombro, telo nie je pripravené na takéto ranné vstávačky. Ale my to zvládneme, my sme na Slovensku, my sme zvyknutí na úplne iné veci. 2-3 robotky mať, to je úplne v pohode.
1: 9. robota dnes začína po nočnej, idete na ďalšiu šichtu tak. A tak to má byť.
0: Presne, dobré ráno.
1: Počasie. Malá miesta mi prekvapne zväčšená oblačnosť dnes a takto v útorok aj výnimočne slabé zrážky a denná teplota 13 až 18, na severe miestami okolo 11 stupňov Celzia.
2: Pozor, pozor, hlásenie pre všetkých stavbárov. Kúpte stierku Baumit Duo Contact v hodnote aspoň 30 eur a hrajte o Ford Transit a ďalšie ceny. Stavebniná výhodne do 15. novembra. Viac na Baumit.sk. Koniec hlásenia.
3: A za dni sú tu. A tak som pre teba pripravil zľavové kódy, s ktorými si zlacníš tisíce produktov. Zlacni si počítače, mobily alebo hračky opäť až 30%. A nezabudni, do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri so zľavovými kódmi na Alza.sk.
4: Dopravný servis Európy 2.
0: Oliver Oswald pozdravuje z Európy 2 na slovenské cesty. Hodinové kolóny sú na viazde do Kysuckého Nového mesta z Krása nad Kysucou. Nehoda je v Dunajskej strede na Vajanského na Krúhovom objazde. Taktiež v Nových Zámkoch na začiatku výpaliska v smere z Nitrianskej a v Košiciach za Lorinčíkom na výjazde na hlavný ťah k Optime. To je zatiaľ všetko, šťastnú cestu.
4: Najrychlejší dopravný servis 0800 800 444.
1: Naša poslucháčka Tina vystrašila Olivera, že jeho zranenie bude trvať veľmi, veľmi dlho.
0: O chvíľku si s ňou vypijeme rannú kajičku aj spoločne s vami a dozvieme sa viac. Zostaňte s nami v rannej show. Krásne, dobré, slnečné ráno.

0: Slovensko, 6 hodín 33 minút, Olivera som pri mikrofóne.
1: Je tu čas na rannú kajičku, ktorú si spolu zalejeme, spolu vypijeme a to je krásne, že máme takúto tradíciu v tomto čase každý deň.
0: Ideme si ju vypiť na počesť maličkou.
1: Radiť ti ale, Oliver, s tvojim zlomeným maličkom nebudú doktori, však to je nuda, nie?
0: Ako
1: Berke
0: kedy?
1: Berke ma s nadsázkou, samozrejme.
0: Ako kedy?
1: Teraz novodobý trend, radiť sa s chatom GPT. Ja to mám pre teba živý chat GPT, a to reálnu skúsenosť. Tinka je na linke. Tinka, dobré ránko.
0: Ahoj.
2: Dobré ránko všetkým.
1: Tinka, povedz nám aspoň, kým začneme teda s touto naozaj strastiplnou cestou a príbehom s maličkom. Kde ty pracuješ, kde sa nachádzaš práve teraz?
2: V práci, robím v pekárni.
1: Mm-hmm. Pekárni.
3: Práve sa dopieklo čerstvé a chrumkavé pečivo priamo z pece.
0: Krása.
1: To je nádhera.
0: Závidíme ti, tak dobrú chuť na ráno.
1: Tak nejaký chlebiček by sme si prijali. Dobre, tak teda Oliver má zlomený maliček. Čo ho čaká? Ty hovoríš, že to bude na dlho.
2: No, áno. Takých 6 týždňov.
0: Koľko? Ale ja to... Koľko? Počkaj, ale nepreháňajme. Tinka, no tak nie je možné, aby jeden malinký, malinká kostička, tam jeden ten malíček, ktorý v podstate počas roka ani nevie, že ho máš, tak by sa toľko týždňov hojil. Vymýšľaš si,
2: no,
0: že?
2: Nevymýšľam. Boli to, bude ťa to boleť strašne dlho. Nezabúdaj, že tam ti niečo vznikne, nejaká zrazeninka.
0: Čo?
2: Plus vlastne ti to nemôžu zafixovať ako klasickú sádru.
0: A prečo by nemohli?
2: No.
1: Mini sádra.
0: Nemôže byť mini sádra, veď...
1: Veď on je mini človek.
0: Ten maliček má rovnakú veľkosť ako niečo iné u mňa, že by vedeli podľa toho vyrobiť takú sádru. No dobre, ale... Čo s tou zrazeninkou, keď teda vznikne? Predstavme si, že mnoho ľudí, ktorí nás počúvajú, tak zažili včera niečo podobné, možno aj dnes. Zlomili ste si maliček, narazili. Tak máme tu teda Ninku, chat Gepetto a ona nám radí, hej, bude to dlho trvať, bude to veľmi dlho bolieť, bude sa to dlho hojiť a možno vznikne zrazeninka. Keď vznikne zrazeninka, tak čo? Poprosíme iného kamaráta, nech nám to vytiahne, alebo čo?
2: Nech ti ešte raz do toho buchne, že...
0: Skvelé. Tak to som naozaj veľmi rád. Naozaj som rád, že máme takého chat GPT, ako Ninka.
1: Presne tak aj mne odpovedá môj chat.
4: Čo by mali Oliver a Samo rozoberať pri rannej káji na budúce? Daj im vedieť hlasovkou na 0905 030 090.

0: Warren v rannej show Sketch Bros.
1: Dnes sme sa zobudili o niečo hlúpejší a teraz sme opäť o niečo múdrejší. Zobudil som sa s vedomím, že človek si proste nezlomí malíček. Že toto bola moja taká všeobecná znalosť. Teraz už viem, že to sa dá, vďaka tebe, Oliver.
0: Áno, je to mýtus.
1: Prišiel si teda so zlomeným malíčkom, pridala sa Tinka, pridávajú sa viacerí, dokonca Gabriela nám poslala hlasovku.
2: A ja podeliť so svojou príhodou z detstva. Kedy som si zlomila malíček, bola to taká príhoda, že som sa snažila z nervov, lebo už si nepamätám, čo sestra mi spravila niečo, čo ma naslostilo, a chcela som jej kopnúť do zadku. Samozrejme, že sestra sa mi uhla a ja som s nohou s celou silou kopla do drevenej steny.
3: A stop, a dosť, ale toto je karma. To lebo je. Ona išla kopnúť svoju sestru, ktorá sa jej uhla, kopla do steny, ale ja som nič nerobil. Ale ja no. Som včera sa iba otočil o 180 stupňov v jednej miestnosti u seba doma a kopol som do skrine. Ja som nikoho kopnúť nechcel.
1: No
3: nikoho.
1: A tu skriňu, chuďatko skriňa.
3: No ale ja som ju nechcel kopnúť. Gabriela zažila instantu karmu.
1: No to zažila. Ale ako nechcem ti pripomínať, ale niečo sme vyviedli aj my.
3: Kámo, tak na to som sa takto vôbec nepozeral. Možno, no? Že naša trojhlavá šéfka Michaela Vrábová začala uctievať vúdu.
1: No, možno áno inak.
3: A vykrútila mu malíček včera po obede a tým pádom sa to udelom. No. Tvoj.
1: Počasie. Tak radšej od tohto poďme ďalej.
3: Áno.
1: Jasno, až polooblačno. Dnes a výnimočne slabé zrážky, denná teplota 13 až 18 a na severe miestami okolo 11 stupňov Celzia.
4: Nakupujte v Tesku ako víťaz. Práve teraz zemiaky 2,5 kg len za euro 69, bravčové stehno kilo len za 2,99 a krušovice desiatka pol litra len za 52 centov. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
5: Rozpočet a cieľovka? Lokalita a obdobie? Vytvoriť spot? A hotovo. Aké jednoduché však? V kampaňovej kalkulačke Audiomat od Bauer Media si namixujete vlastnú audiokampaň za pár minút. I hneď zistíte, koľko vypočutí môžete so svojím rozpočtom dosiahnuť a pomocou AI si vytvoríte aj ukážku vášho spotu. Klik. Vyklikajte si, ako o vás bude počuť. Vyskúšajte si nezáväzne Audiomat na bauermedia.sk/audiomat.
6: Zaživ zrušenie bez hraníc. Svet kasína a športových stávok na teba čaká na monacobet.sk.
7: Nadmerné hranie hazardných hier predstavuje riziko vzniku závislosti a vysokých finančných strát. Len pre osoby staršie ako 18 rokov.
8: Double bonusy, double spiny, double turnaje. Dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
9: Dopravný servis Európy 2.
3: Pozdravujem z Európy 2 aj na slovenské cesty. Hodinové kolóny sú na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. 20 minút sa zdržíte v Lade v smere do Kapušian, na vjazde do Košíc, Košických Holšian a nehoda tá je vo Zvolene na Dobronívskej v smere na Lúčeneckú, za Zvolenskou Slatinou v smere do Zvolena, nehoda je aj za Oravským Veselým v smere do Oravskej Jasenice. A za Popradom v smere do Svitu, tam sa na križovatke na D1 zrazili dve auta, rátajte s kolónami. Za Zlatými Moravcami v smere do Tesárskych Mlynian je zrazená vysoká zver a na D1 je tunel Branisko pre údržbu obojsmerne uzavretý do zajtra večera. Obchádzka vedie po starej ceste, kde ale rátajte s kolónami. Ak sa čokoľvek zmení a pribudnú radary, hliadky, kolóny alebo nehody, dajte nám o tom vedieť. Jazdíte veľa, ale opatrne.
9: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.
8: 175 free spinov každý týždeň pre každého. Dopravný servis vám priniesol Double Star. Double je vždy viac. Len pre hráčov od 18 rokov.
1: Naša šéfka na nás včera nakričala o mnoho viac, ako sme vôbec čakali. Nejde len o krík, ale situácia je celkom vážna.
3: Že nakričala. Poďte si to pozrieť na náš Instagram @2sk. Stojí to za to.

0: So Shy. Krásné ráno na Europe 2.
1: Tak nebuď taková hamblivka.
0: Ne, nebuď. Je úplne v poriadku, ak ste práve, alebo teraz zažívate nejakú bolesť. A teraz myslím takú fyzickú zlomenina. Dnešné ráno v podstate je venované, môžeme tak nazvať, aj zlomeninám.
2: A tvojmu maličku zlomenina.
0: Áno. Ak niečo máte 0905, 030, 090.
2: Človek až neverí, že existuje niečo menšie ako ty a že vlastne je to na tvojom tele, že ten malíček musí byť tak mikroskopický.
0: A nie je jediné, čo je mikroskopické. A pozri, na veľkosti naozaj nezáleží, aj maliček je dôležitý. To je tá pointa. Poďme si zahrať na počas maličkom Rony, ktorá prišla ako nám do Európy 2, do Secret Stage'u a krásne spieva.

0: Bebrek sa David Guetta v rannej show Sketch Bros. Dobré ránko. Už ste počuli nažive?
1: Sú situácie, na ktoré sa nedá pripraviť. Keď sa svet zúži na pár rozhodnutí. S cieľom vydržať ešte jeden krok. Jednu minútu. Neboli to hrdinovia, ale obyčajní ľudia v neobyčajných situáciách s jedinou úlohou – prežiť. Nažive. Skutočné príbehy ľudí, ktorí sa ocitli na hrane prežitia. Už teraz v aplikácii Rejo a vo vašich podcastových aplikáciách.

0: Tak, ale toto je krásne. Počúvajte teraz pozorne, pretože my sme sa tu bavili ráno o zlomenine malička, o Oliverovom, pretože prišiel so zlomeným maličkom, krýva, a tak vy ste mu posielali rôzne tipy, alebo skôr ste ho desili, že to bude trvať 6 týždňov a podobné veci. No ale vypočujeme si túto hlásovku.
1: Dobré ráno, milí chlapci. Viem, že sú zlomeniny, len niekedy, keď je zlomené srdce, asi to až tak nevidno. Poďte nie, chlapci.
0: Tak toto je hlboké.
2: Počkaj, to znamená, že Ondro má zlomené srdce.
0: Ale toto má fakt hĺbku. Tam cítiť v tom jeho hlase, že si čerstvo prežil nejakú fakt veľkú bolesť, čo sa týka vzťahu.
2: Mali by sme mu zavolať.
0: Mali by sme. To je úlohou rannej show.
2: No, jasné, že ak by sme tu pre vás, nie? My sme tu pre vás nielen vtedy, keď sa potrebujete prebudiť, alebo keď budete potrebovať si zahrať nejakú skladbu, alebo niekomu zablahoželať, ale aj v takýchto momentoch. Uh-huh. Ondrik má zlomené srdce. Aj dokonca, keď máte zlomenú kosť, my sme tu pre vás.
0: No tak ty minimálne určite dnes pokrývaš aj toto. No áno, osadenstvo rannej show. Dobre, my budeme teda volať. Volá sa Ondrik.
2: Áno, Ondrik.
0: Ondrik. Čakaj náš telefonát a vy takisto už o chvíľku zatiaľ ideme hrať. Temper City, Self-Aware, na krajšie ráno. Ale aj toto má hĺbku, tak sa aspoň takto preberieme. My sme ranná show, dobré ráno.

0: 7 minút po 7. Dámy a páni, priznal sa nám Ondrík, poslal nám hlasovku, že teda horší ako zlomený maliček, ktorý má Oliver, je zlomené srdce, pretože to ani nevidno.
1: Áno, Ondrík je ale na linke. Ondro, dobré ráno.
2: Dobré ráno.
1: Vítaj v rannej show. Ranná show samozrejme nie je iba o tom, že sa tu ideme smiať od rána do večera, ale aj toto je realita, hej, zlomené srdiečko. Čo sa ti stalo, Ondrík?
2: Pred pár mesiacmi som spoznal jednu dievčinu, volá sa Veronika. A že posledné obdobie som ju ignoroval.
0: Ty ju?
2: Áno.
1: Prečo si ju ignoroval?
2: Lebo som si nebol istý.

0: Čiže čo chcem a človek proste keď niečo stratí, tak vtedy si uvedomí, že o čo prišiel.
1: Je to tak, že to nie je klišé. Ono z každej strany to počúvame, že až keď o to prídeme, zistíme, aké je to cenné.
0: No, je to tak.
1: To znamená, že teraz, keď si prišiel o Veroniku, tak si si uvedomil, že by si s tou Veronikou chcel byť, áno?
0: Zostať, nielen byť.
1: Zostať? Mm-hmm. Ondrik, ale ty si neuvedomeš, akú máš teraz silu. Ty práve teraz si pred celým Slovenskom. Úplne pred celým. Je dosť pravdepodobné, že Veronika počúva? A keď nie, tak niekto iný počúva, kto pozná Veroniku, mm-hmm. môže jej to povedať. Mm-hmm.
2: Teraz do ní môžeš čuchnúť, zobudiť ju.
1: Hej.
2: Alebo to môžeme byť priamo my, môžeme jej zavolať. Chceš jej to povedať? Dáme stenu preč?
1: Ale preč, nesmiem sa.
2: Nesmiem sa. Ondrik, nehaj sa.
1: Si tu, Ondrik?
0: Len neviem, či mi to dopraje.
1: Mm-hmm. Čo by si jej odkázal, povedz?
0: Že ma to hlboko mrzí. Zase chýbaš.
1: Chýba ti Veronika. Veronika, ak toto počúvaš, ozvi sa nám.
2: Ondrik je chlap so srdcom na správnym mieste. No a buď rada, že ho má tam hore, to srdce, a že myslí tým hore. Tak prirodzene hľadám humor v každej situácii, prepáčte. No, Ondrik, myslíme to vážne, že chceme ti pomôcť nejako, tak ak máš číslo na Veroniku?
0: Jasne, samozrejme.
2: Samozrejme. Tak môžeme tomu dať aspoň šancu, čo ty na to?
0: Tak, snáď áno.
1: Tak nám ho pošli? A my sa budeme snažiť kontaktovať Veroniku. My budeme ten tvoj kamarát, ktorý bude Veronike volať aj zo 20 krát, dobre?
0: Super.
2: Super. Dobre, Ondrik. Minimálne to skúsiš. Ber to tak, že treba to aspoň skúsiť. Netreba to zahodiť predtým. Dobre?
0: Áno, samozrejme.
2: Dobre, Ondrik. Super, tak sa nám páčiš. No a teda, budeme volať.
1: Ostaňte s nami v rannej show.
3: Ranná show, ktorá ťa nakopne na celý deň. Na Európe 2. I can hear you.

0: Snažíme sa ospríjemniť aj Ondrovi, ktorý sa nám dnes ráno ozval s neúplne príjemnou správou. Riešime tu trochu zlomené kosti a on sa pridal do debaty, že má zlomené srdiečko. Ondrik, si tu, áno, ešte stále. Dobré ráno.
1: Dobré ráno.
0: Pozri sa, máme tu aj poslucháčov, navzájom sa dokážeme všetci veľmi pekne podržať. Toto je Michelle, ktorá má pre teba jasný odkaz.
2: Fúha, tak tento príbeh Ondrika je strašne silný. Je to počuť v tom hlase, že je veľmi nešťastný, smutný. No nič, Ondrik, nič není stratené. Milión žien je, mám sestru Veroniku.
3: Menovkyňa.
0: Nie, ďakujem.
3: Nie, ďakujem. No, ale Veronika iba jedna.
0: Áno, prešiel si skúškou. Toto bol vlastne test, že či to s Veronikou myslíš vážne a myslíš to vážne. Ani žiadna sestra našej posluchačky neprichádza do úvahy. Je tak?
1: Ani sesternica.
0: Skvelé, ani sesternica. Ani mama?
3: Ďakujem,
0: ani mama?
3: Prosím.
1: Nie.
0: Ani máma. Dobre. Dobre, tak Ondrik, ostan s nami. My budeme sa pokúšať Veronike volať. Ostaňte s nami v rannej show. Zatiaľ ideme na dnešnú predpoveď.
4: Pohodu do jesenného počasia vám prináša klimatizácia Midea. V lete chladí, v zime vykuruje. Komfort domova po celý rok. Keď klimatizácia, tak Midea. Sponzor tejto predpovede počasia. Počasie.
3: Dnes malá miestami prechodne zväčšená oblačnosť. Z rána ojedinele hmla, ale vyčasí sa, keď Veronika dvihne Ondrejovi. Denná teplota 13 až 18 a na severe miestami okolo 11 stupňov Celzia.
4: Pohodu do jesenného počasia vám prináša klimatizácia Midea. V lete chladí, v zime vykuruje. Komfort domova po celý rok. Keď klimatizácia, tak Midea. Sponzor tejto predpovede počasia.
5: Keď vám zavoláme, s istotou ide o veľa.
6: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na vláči.
5: Práve teraz je v reparádnych 21 tisíc eur.
6: Tak pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779
5: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
6: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
5: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 21 tisíc eur.
7: V ďalšom spote odznie hlas vytvorený umelou inteligenciou.
8: V Kikto bude teraz so Stitchom pekne útulné. Pyžama za 9,99 a mekká zamatová postelná bielizeň za 14,99. Viac na každý deň a pre výnimočné okamihy. Kik. Viac ako si myslíte.
9: Čakajú nás posledné slnečné dni.
10: Ideálny čas doma vymaľovať. A keď kúpim 25-kilové balenie Primalex Plus, ostane mi 10 eur a tie môžem investovať do... dám si obedík. Zľava 10 eur u vybraných predajcov Primalex do konca októbra. Maľovanie nikdy nechutilo lepšie. www.primalex.sk.
11: Alza dni sú tu a tak som pre teba pripravil zľavové kódy, s ktorými si zlacníš tisíce produktov. Zlacni si počítače, mobily alebo hračky opäť až 30%. A nezabudni, do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri so zľavovými kódmi na Alza.sk.
12: Láska? Kam pôjdeme na Silvestra?
13: Čo tak Karibik?
12: Wow, to naozaj?
13: Možno. Hubert má mega súťaž. Kúpiš fľašu sektu Hubert Club alebo Hubert Nealko, zaregistruješ bloček do 30. novembra na hubertsúťaž.sk a si v hre o brutálne ceny. Čím viac bločkov, tým viac.
12: Kúpime ďalší. A odlož bločky.
5: Výhodne, lacno, už od 0%. Menej sa už ani nedá. V Váčkach teraz získate vybrané autá na splátky bez navýšenia. K tomu navyše bonus až do 1000 eur pri výmene auta. Kúpte si auto práve teraz a získate ho za super výhodných podmienok. Viac na aaa.auto.sk alebo volajte 0800 100 100.
14: Double bonusy, double spiny, double turnaje. Dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
15: Dopravný servis Európy 2.
0: Oliver Oslav pozdravuje z Európy 2 na slovenské cesty. Na D1 za Trenčínom v smere do Dubnice nad Váhom kráča chodec. Kolóny sú v rovinke v smere do Bratislavy, kde si počkáte asi 20 minút. Polhodinové kolóny hlásite na D1 za Sencom v smere do Bratislavy. Hodinu a pol sa zdržíte na vjazde do Kysuckého Nového mesta z Krásta nad Kysucou. A nová nehoda je v Bratislave na začiatku Kazanskej v smere na Slovnavskej. V smere zo Slovnavskej, pardon. Nová nehoda je aj za Veľkým Šarišom v smere do malého Šariša. A to je zatiaľ všetko, ak sa čokoľvek zmení, dajte nám o tom vedieť. Jazdite veľa, ale opatrne.
5: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.
14: 175 free spinov každý týždeň pre každého. Dopravný servis vám priniesol Double Star. Double je vždy viac. Len pre hráčov od 18 rokov.
3: Celé Slovensko čaká na to, či dvihne Veronika, ktorá zlomila trošku srdiečko Ondrejovi a dá šancu Ondrejovi povedať to, čo cíti.
0: Tak ostaňte s nami, možno sa nám to podarí. Dobré ráno.

0: Vašo je tu, dobré ráno.
1: Celé Slovensko čaká na to, či sa Ondrik dovolá Veronike.
0: Áno, prišla nám takáto hlasovka od Ondríka.
2: Dobré ráno, milí chlapci. Viem, že sú zlomeniny, len niekedy, keď je zlomené srdce, asi to až tak nevidno.
0: Áno, a my sme cítili, že Ondrík je naozaj vnútorne... No je mu smutno. My ako Európa 2, ako ranná show, mu chceme pomôcť. Dostali sme od neho telefónne číslo na Veroniku. Dievča, s ktorou čo si zažil, ale nie je to úplne dobre. Si si istý, Samo, že ideme volať?
1: Ideme volať, ale vymyslíme si takú jemnú habaďuru, lebo sme Sketch Bros. Uh-huh. Takže ideme si poistiť naozaj to, že si vypočuje Ondro odkaz. Dobre, zahráme sa na takú mini súťaž v rádiu, čo nám teda hrá do karát. Dôležité je, aby Veronika dvihla telefon.
0: Tak, ideme na to.
1: Veronika?
3: Nie je teraz k dispozícii.
0: Nie!
3: Po zaznení zvukového signálu zanechajte
0: teraz
3: odkaz.
0: Teraz čo odkážeme? Veronika, dobré ráno, ranná show na Európe 2. Ste vyžrebovaná. Práve preto by ste nám mali zvinúť telefón. Budeme sa vás to snažiť kontaktovať opäť.
1: Áno, je to dôveryhodná súťaž. Tak sa zapojte.
0: Tak, o tričko Sketch Bros, ktoré sa nedá nikde inde kúpiť. Tak, vyhajte telefón, Veronika.
1: Lalala.
0: Položil som.
1: Dobre, to je aj dobré, že si položil. Snáď a spoliaham sa na to, že tie odkazy nebude počúvať.
0: Ondro, vypočula si niekedy odkaz? Veronika?
2: Neviem, netuším.
0: Nevieš o tom.
1: Tak, voláme zas.
0: Voláme tým pádom opäť.
4: Prosím.
0: Veronika, dobré ráno.
1: Dobré ráno, tu je Európa 2. Samo a Oliver.
4: Dobré ráno.
0: Vítaj v živom vysielaní na Európe 2. Systém ťa vyžreboval u nás na Európe 2 a môžeš si zahrať o tričko Sketch Bros, ktoré sa nedá nikde inde kúpiť. Jediné, čo potrebujeme, je minúta tvojej pozornosti. Ideš do toho?
4: Jasné, poďme.
1: Super, perfect. Dobre, ale má to také jednoduché pravidlá. My ti budeme púšťať zvuky, alebo budeme ti dávať v tej minúte rôzne dôvody na to, aby si možno položila, OK?
4: Dobre, to znie divne, ale...
1: áno, znie to veľmi divne, ale ak nepoložíš ten telefón, tak vyhrávaš, OK?
4: Dobre.
1: Čiže okay. To položenie je to najhoršie, čo môžeš urobiť.
0: Áno.
1: Potrebujeme tvoju pozornosť a aby si vydržala celú minútu. Po minúte sa ti ozveme, dobre?
4: OK.
1: Takže ideme na to. Spúšťame túto netradičnú hru práve teraz. Let's play!
2: Veľmi mi chýbaš. A hlboko ma to mrzí. Nechcem ti za teba. A... No, som šťastný. Veľmi na tebe záleží. Aj na nás dvoch. A proste mi chýbaš. Mrzí ma to. A veľmi to miluje.
0: Veronika?
4: Áno.
0: Si tu?
4: Áno, som.
0: Počuješ?
4: Počujem.
0: Abo chceš reagovať?
4: Nechcem reagovať.
0: Nechceš reagovať. To je škoda. To je škoda. Časomiera nám pomaly končí. Chceš ešte, Ondro, niečo povedať? Máš poslednú sekundu?
2: Ja veľmi chýbaš. Pominiem čo?
0: A stop. Minúta skončila. Veronika, ty si síce tričko Sketch Bros vyhrávaš.
1: To je to pozitívne.
0: Aj keď, no, to je to pozitívne na tom.
1: Veronika má ale veľa, a Ondro má ešte veľa čo povedať. Veronika, mala by si ostať na linke, trošku sa vychladiť, možno nechať plynúť túto situáciu a uvidíme my aj vy, ktorí ste teraz s nami pri tomto, čo z toho ešte vznikne.
0: Ostaňte s nami s rannou show. Dobré ráno.
5: Ranná show, ktorá ťa nakopne na celý deň. Na Európe 2.

0: Liquid v rannej show, absolútna novinka, Olivera Samo pri mikrofóne. Dobré ránko, v netradičné ráno.
1: Netradičné ráno, pretože ranná show, ktorá vás bežne nakopáva na celý deň, vás aj, ako pozeráme správy, mnohých rozplakala, rozcítila. A to je úplne krásne. Máme tu príbeh, love story Ondreja a Veroniky. No, bude to, verím, pokračovať. Ostaňte s nami.
2: Pohodu do jesenného počasia vám prináša klimatizácia Midea. V lete chladí, v zime vykuruje. Komfort domova po celý rok. Keď klimatizácia, tak Midea. Sponzor tejto predpovede počasia.
1: Počasie. Dnes malá miestami prechodne zväčšená oblačnosť. Denná teplota 13 až 18. Na severe chladnejšie, miestami okolo 11 stupňov Celzia.
2: Pohodu do jesenného počasia vám prináša klimatizácia Midea. V lete chladí, v zime vykuruje. Komfort domova po celý rok. Keď klimatizácia, tak Midea. Sponzor tejto predpovede počasia.
3: Teraz nižšie ceny v Lidli až do mínus 30%.
4: Lidl má nízke ceny dlhodobo a teraz sú ešte nižšie.
3: Takže ušetríme ešte viac ako doteraz.
5: Už teraz v Lidli široký výber bravčového mesa dlhodobo so zľavou až do 45% a celá fileta z lososa atlantického 100 gramov iba euro 39 a to dlhodobo. Lidl sa oplatí.
6: Zľavový super týždeň je tu. Ušetrite teraz až 40% a nakúpte výhodne. Nenechajte si už práve teraz exkluzívnu možnosť nakúpiť elektro na splátky bez navýšenia. Celú ponuku nájdete v predajniach a na naj.sk. Naj. Žijeme technikou.
7: Potrebujete kvalitný madrac a rýchle dodanie? Za najlepšiu cenu nakúpite na rajmadracov.sk. rajmadracov.sk. Pravá voľba pre váš spánok.
8: Vezmi svoj osud do vlastných rúk. Zapoj sa do súťaže s Allegro Smart a hraj o 50 000 eur, iPhony a mnoho ďalších cien. Akcia trvá do 8. novembra. Podrobnosti v pravidlách na allegro.sk/smart/súťaž.
9: Hľadáš istotu v neistých časoch? Kaufland ti ponúka stabilné zamestnanie, jeden z najvyšších platov v maloobchode a férový prístup pre každého. Navyše ťa čaká bohatá ponuka benefitov, ktoré ti spríjemnia každý deň. Pridaj sa k nám. Pridaj sa do tímu Kaufland. Viac na kariera.kaufland.sk.
10: Double bonusy, double spiny, double turnaje. Dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
11: Dopravný servis Európy 2.
0: Pozdravujem z Európy 2 na slovenské cesty. 45 minút si počkajte na D1 za Sencom v smere do Bratislavy a s rozsiahlými kolonami rátajte aj na starej ceste. Hodinu a pol sa zdržíte na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krása nad Kysucou. Nehoda je za Zvolenskou Slatinou v smere do Zvolena, za Popradom v smere do Svitu a vo Veľkom Šariši na hlavnom ťahu v smere do Prešova. To je zatiaľ všetko, šťastnú cestu.
11: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.
10: 175 free spinov každý týždeň pre každého. Dopravný servis vám priniesol Double Star. Double je vždy viac. Len pre hráčov od 18 rokov.

0: Dnes špeciálna ranná show. Ozval sa nám náš poslucháč Ondrej, ktorý má zlomené srdce. Dal nám číslo na svoju bývalku a my riešime v rannej show.
1: Ako to ale dopadne, to teda ostáva otvorené. Veronika, počúvaj ma pozorne. Ondro už teraz naozaj vie, čo cíti.
2: Dobre, lenže je to trošku neskoro.
0: No len vieš, ako to je. My muži sme takí, že veľakrát konáme neskoro. Ja som tiež dostal požiadavku vymeniť žiarovku a dostal som tú požiadavku v roku 2019 a dodnes som to neurobil a ja si ešte myslím, že mám čas.
1: Máš, ale máš.
0: Ešte mám, že?
1: Nevadí, že ti nesvieti v izbe. Ale raz, keď začne svietiť, tak to bude dôležité.
2: A nemyslíš, že tam svieti už tá ďalšia?
0: Aha, toto bola aká metafora.
1: Tak počkej, ale u Ondríka myslíš?
0: Alebo u mňa?
2: U teba.
0: Aha, tak nebola to metafora.
2: Nie. U teba bola?
0: U mňa to bola, ja som to pochopil tak akože tak básnicky. Ondrik je teda náš verný poslucháč a s Ondrikom sme sa teda aj rozprávali. A jeho to naozaj úprimne mrzí. My si nevieme, čo je úplne za tým, vieme iba, že nám sa Ondrik priznal, že niet a niet sa dokopať k nejakým veciam a až teraz ako keby zistil, že ťa naozaj miluje a nechce ťa stratiť, no.
2: No, vieš, tie veci boli veľa, bolo to často, bolo opakovane vysvetľované, čo je zlé a napriek tomu neprišla zmena. Takže...
0: Keď už teda niekto využije takúto zlatú kartu, to nazývame, že cez Európu 2 sa niekto ospravedlní. Ondrik, ak by niečo nezmenil na sebe a nesplnil by svoj sľub, tak by spravil zo seba s prepáčením idiota pred celým Slovenskom. Je tak, Ondro, nie?
3: Samozrejme, že áno.
0: No, bo v podstate dáva slovo a nielen pre tebou, ale pred celým Slovenskom. A to už je viac ako aj u Brichtovej to povedať.
1: A vieš nám povedať, Ondro, čo bude to prvé, čo zmeníš?
3: Svoje správanie, svoj čas, poviem aj kompromisy.
0: Tu no. Prítomná Veronika.
1: Nerobme z toho svadbu.
0: Nie,
1: Oliver,
0: nie.
1: Ty máš tendenciu robiť zo všetkého svadbu, ale...
0: Ja mám ešte jednu predotázku, prepáč, môžem? Ja v kľude zavolám Katke Brichtovej, nech sa spýta, či dáme stenu preč. Ja ho mám v zozname. Máme jej zavolať, Veronika? Chceš to? Pomôže to?
2: Neviem, či to pomôže.
0: Neviem, či to
1: pomôže. Dobre, tak viem presne, čo potrebuješ v tejto situácii. Vila rozborila.
2: Toho moc nemusím. Nie.
0: Aspoň jednu večeru. Nech si to vyrozprávate. Veronika, prijímaš pozvanie na večeru od Ondríka?
2: Ja si to ešte premyslím.
0: Premyslím, jasné. Je to samozrejme v tvojich rukách, Veronika. Ondrík, Veronika.
1: Držíme vám palce.
0: Tak, bol nám cťou a sme tu pre vás, ak čokoľvek.
2: Ďakujem. Ahoj.
1: Myslíš, že nás pozvú na svadbu? Akože ja len tak, ako sa pýtam.
0: Opäť preskakuješ teraz ty. Hej, akože to už zase o tri kroky ďalej.
1: Vieš, my sme akože pohode hostia. Ja nepotrebujeme jedlo.
0: Ja by som si aj dal, ako keď sme... No ja by som si už aj dal.
1: Ani plus jednotku nepotrebujeme.
0: To by som akože tiež zobral.
1: A.
0: Aj no. Ani vás nevypijeme.
1: No.
0: Ja by som tiež popil trochu.
1: Tak uvidíme, že kam sa dostanú. Budeme to sledovať. Toto bolo silné. Toto je Európa 2. Aj o tom je ranná show Sketch Bros.
4: Ranná show, ktorá ťa nakopne na celý deň. Na Európe 2.

0: Tomášov, Olivera sa mu pri mikrofóne. Dobré ránko, teda v rámci možností.
1: Tak ako, áno, nie každý má úplne dobré ránko. Napríklad si predstav, že ti bývali zavoláce z Európu 2.
0: To sa udialo v rannej show, áno, je to tak, no.
1: Dobre, ale však pozrite, poznáme z detstva Pošta pre teba, hej. To môže byť ešte horší level, že ti vlastne osobne zaklope, prekvapivo ťa prepadne poštariany.
0: To teda.
1: No, takže toto je ešte taká príjemnejšia verzia ako prepadovka od poštara Janiho.

0: Nevieme, ako skončí situácia medzi našimi poslucháčmi Ondro a Veronika, ktorých sme sa snažili aspoň trojlinku spojiť po ťažkom, nazvime to tak, že rozchode. Sami sme sa už ale pozvali na svadbu a máme tu poslucháča Peťa, ktorý nám dal, že perfektný tip, ako sa tam dostať.
1: Dobré ránko, chlapci, Peťo z električky. No a tú svadbu by ste sa veľce ľahko dostali. Oliver by to mohol moderovať a sám by oprašil staré časy. Mohol by kamerovať a fotografovať.
0: No, toto si dovol. Toto je skvelý nápad.
2: Teda dobrý nápad. Vidno, že nás poznáte dobre už dlhodobo. Áno, toto je naša temná minulosť. Myslím teda moderovanie myslím teda fotografovanie svadby. My sme sa dokonca takto spoznali na svadobnom veľtrhu. Takže možno to je dôvod, prečo Oli nás takto tá svadba nenápadne spája.
0: Takže ak plánujete svadbu, radi prídeme. Sem mi tu nájde od nás pre vás. Dobré ráno.

0: Ranná show, dobré ránko, Olivera Samo.
1: Manifestácia na ráno možno pomôže, pretože ono to sa strašne podceňuje. Môže mať také EZO okienko v rannej show, Oli?
0: Jasne, nech sa ti páči. Ano. Počkaj, daj si EZO okienko.
1: Áno, EZO okienko, dobre. Tak teda, čo, ty hľadaš nejaký japonský podmas, čo?
0: Presne.
1: Ja som to vedel. Ty chceš, aby to malo atmosféru. Ja to cením, ďakujem pekne. Ale tak dobre, tak využijeme toto aj pre vás, aby ste mali lepší deň. Takže ideme manifestovať spolu. Opakujte po mne. Dnešný deň bol fantastický.
0: Dnešný deň bol fantastický.
1: Podarilo sa mi urobiť aj nemožné.
0: Prep.
1: Peniaze ku mne plynú. Tento deň mi priniesol super skúsenosti. Už je len otázka.
0: Ako sa to stane? A mám taký pocit, že asi aj vieme, ako sa to stane.
1: Je to tak, oplatí sa naladiť sa po 15. Už dnes opäť bude rozdávať peniaze. No a pozor, včera si Datka aj manifestovala.
0: Áno.
2: Deťom hovorím, reko, dnes vyhrám 7000, reko, mi to pipne nauč.
3: Ježiš, a chápeš? Ty si to aj vymanifestovala?
2: Áno.
3: Len si potom nebola úplne pripravená.
0: Takže malá manifestácia.
1: Ale ono takto to hovorí každý guru manifestácie, že má si to priťahovať, ale byť aj pripravený na to, že to príde. Takže buďte aj pripravení, že keď ste si to

0: vymanifestovali, tak keď to po 15. príde, tak dvihnite telefón. Čo vám to môže priniesť? Po 15. si môžete za túto SMS-ku, ktorú si teraz pošlete, vyhrať až 21 000 eur.
1: Tak poďme ešte raz spolu. Dnes?
0: Dnes.
1: Si vyhrám 21 000 eur.
0: Ak
1: zvihnem telefón do 10 sekúnd. Hesom oplatí sa naladiť sa. Už som to vyhral. Vyhrala?
0: Vyhrala.
1: Otázka je už iba, ako sa to stalo.
2: Zapojte sa aj vy.
3: Pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: cítim to, že sme sa z Japonska vrátili trošku viac ezotericky,
1: vymanifestovaný,
0: duchovne založený.
1: Oh yeah.
0: Krása.
1: Oh my god, I'm stuck. Oh,
0: oh, that's a bad video.
1: Oh, oh, oh, ranná show. Oh, 8 hodín 14 minút. Olivera Samo pri mikrofóne.
0: Dnes po 15. veríme, že niekto akože z vás naozaj vyhrá peniaze. Je to 21 tisíc, čo na vás čaká, tak verím, že po 15. to už bude vaše.
2: Pohodu do jesenného počasia vám prináša klimatizácia Midea. V lete chladí, v zime vykuruje. Komfort domova po celý rok. Keď klimatizácia, tak Midea. Sponzor tejto predpovede počasia.
0: Počasie. Dnes malá miestami prechodne zväčšená oblačnosť. Denná teplota 13 až 18 stupňov. Na severe miestami okolo 11 stupňov Celzia.
2: Pohodu do jesenného počasia vám prináša klimatizácia Midea. V lete chladí, v zime vykuruje. Komfort domova po celý rok. Keď klimatizácia, tak Midea. Sponzor tejto predpovede počasia.
3: Stav sa, že zajtra budem mať doma delfína.
4: Jasné, a ja budem britská kráľovná.
3: Tak pozor, nový superhybrid BYD Dolphin G DMI vychádza na operatívny leasing od Arvalu len 299 eur mesačne bez DPH.
4: Počkaj, to je ten superhybrid s dojazdom viac ako 1000 kilometrov?
3: Presne ten, až 1040 kilometrov.
4: Aha, no tak tento delfín ma bude voziť do práce.
3: No počkaj. Viac o ponuke na byd.com.
5: Alza dni sú tu, a tak som pre teba pripravil zľavové kódy, s ktorými si zlacníš tisíce produktov. Zlacni si počítače, mobily alebo hračky opäť až 30%. A nezabudni, do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri so zľavovými kódmi na Alza.sk.
6: Rozpočet a cieľovka, lokalita a obdobie, vytvoriť spot a hotovo. Aké jednoduché však? V kampaňovej kalkulačke Audiomat od Bauer Media si namixujete vlastnú audiokampaň za pár minút. I hneď zistíte, koľko vypočutí môžete so svojím rozpočtom dosiahnuť a pomocou AI si vytvoríte aj ukážku vášho spotu. Klik, klik, vyklikajte si, ako o vás bude počuť. Vyskúšajte si nezáväzne Audiomat na powermedia.sk/audiomat.
7: Pozor všetkým hliadkam. Máme tu ďalší prípad páchania dobra. Podozrivý bol pristihnutý pri platení virtuálnou dobrou kartou. Páchateľom môže byť ktokoľvek. Aj vy.
8: Zriaďte si bezplatnú dobrú kartu v Georgovi a staňte sa aj vy páchateľom dobra. Viac na slsp.sk/dobrá karta. Slovenská sporiteľňa.
9: Nakupujte v Tesku ako víťaz. Teraz vajcia 30 kusov len za 4,49. Exkluzívne v aplikácii Clubcard. Banány, kilo len za 99 centov a panzany cestoviny viac druhov len za euro 49. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
10: Double bonusy, double spiny, double turnaje. Dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
11: Dopravný servis Európy 2.
1: Pozdravujem z Európy 2 na slovenské cesty. Dvojhodinové kolóny sú na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krása nad Kysucou. Pol hodinu sa zdržíte v Košťanoch nad Turcom v smere do Martina. Nová nehoda je na výjazde z Trnavy do Špačiniec. Tam sa na križovatke do Malženíc zrazila cisterna s osobným autom. A nehoda je aj v Žiline na ulici Vysokoškolákov za Kauflandom v smere na Rosinsku. Nehodu dokumentujú aj za Zvolenskou Slatinou v smere do Zvolena a cestári pracujú za Krajným v smere do Babolovceho vrchu. Tam opilujú stromy a úsek je priebežne uzatváraný. To je zatiaľ všetko, jazdíte veľa, ale opatrne.
11: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.
10: 175 free spinov každý týždeň pre každého. Dopravný servis vám priniesol Double Star. Double je vždy viac. Len pre hráčov od 18 rokov.
1: Ranná show Skateboard je tu s vami ešte dobrých 38 minút. Nadchádza manifestácia.
0: No a vy manifestujeme, čo len chcete, tak ozvite sa na WhatsApp 0905 030 090.
1: O chvíľku sme späť a manifestujeme.

0: Martin Garrix a Ed Sheeran na Európe 2. Dobré ráno.
1: Sľúbili sme vám, že vám pomôžeme s manifestáciou. Erika je práve teraz na linke. Dobré ránko.
2: Dobré ráno.
1: Veríš na manifestáciu?
2: Áno.
1: Že si pritiahneš to, čo naozaj chceš?
2: Áno.
1: Dobre, aj to praktizuješ?
2: Sem tam.
1: No my sme sa tak rozhodli, že dnes ráno budeme taký ezo. Budeme ezoterickí, budeme duchovne založení, tak skúsime vám s tým aspoň pomôcť. Ty by si si chcela pritiahnuť čo?
2: Letnú dovolenku.
0: Letnú dovolenku. A prečo letnú dovolenku? Kam? Máš ešte veľa času. Prečo nie zimnú?
1: No.
2: Zimu veľmi nemusím a radšej oddychujem v lete.
1: Mm-hmm. No tak ono, áno, keď ideš na dovolenku v zime, tak vlastne máš letnú dovolenku na tej dovolenke, lebo tam je väčšinou teplo.
0: Kde pracuješ?
2: Ja pracujem v jednej krajčírskej firme, šijeme oblečenie pre Nemcov, klasické oblečenie.
0: Perfektne. Mm-hmm.
2: Zasahové a klasické.
0: Tak, Erika. Áno. Ideme na manifestáciu. Musíš si ale sadnúť.
2: Sedím.
0: Dobre, zavri si oči.
2: Mám.
0: Dobre, daj si pravú ruku na čelo.
2: Nemôžem, telefonujem.
0: A tak ľavú ruku si daj na čelo.
2: Áno.
0: Dobre, skvelé.
1: Skvelé, teraz, keď máš na čele tú ruku, čo neviem, prečo robí.
0: Tak ono to pomáha.
1: Ja, dobre. Dobre, okay. Ale je skvelé, že nás takto počúvaš. Keď už takto počúvaš, môžeme ti dať aj iný príkaz. Každopádne, skús teraz nahlas opísať so zavretými očami, s rukou na čele, aká je tá presná predstava tej dovolenky letnej. Skús byť konkrétna. Čiže máme tam all inclusive?
2: Áno.
1: Dobre.
0: Je tam more?
2: Krásne more.
0: Sú tam ľudia?
2: Áno.
0: Sú tam Slováci, ktorí si obsadzujú lehátka už o 4. ráno?
2: Nie.
1: Nie, okay. Okay. Je tam piesok alebo štrk?
2: Aj.
0: Dobre, máme to. Aj. Tak opakuj po mne. Mhm. Moje ručičky rukavé.
2: Moje ručičky rukavé.
0: Celý rok šijú.
2: Celý rok šijú.
0: Hasičom spríjemňujem dníček.
2: Hasičom spríjemňujem dníček.
0: Ísť na dovolenku je môj sníček.
2: Na dovolenku je môj sníček.
0: Ako moje ručičky šijú a šijú?
2: Ako moje ručičky šijú a šijú?
0: Pomasírujem si šiju.
2: Pomasírujem si šiju.
0: A budú mi šiť aj peniažky na dovolenku.
2: A budú mi šiť aj peniažky na dovolenku.
0: Budem šiť viac a viac?
2: Budem šiť viac a viac.
0: Zarobím si viac peňazí a možno pôjdem aj na mesiac.
2: Budem šiť viac a viac a zároveň si viac a viac a pôjdem na mesiac.
0: Perfektne. Toto by ti malo pomôcť. Veríme, že teda na tú dovolenku pôjdeš. Užívaj, kúp sa, hlavne sa opal, krémuj dobrým SPF-kom. Tak ahoj!
3: Ranná show, ktorá ťa nakopne na celý deň. Na Európe 2.

0: Wonderful Life 25. U nás na Európe 2, 8 hodín 41 minút. Dobré ráno.
1: Dáme si aj Heat Waves. Toto je hit, ktorý sme tu v rannej show dlho nemali. Ja verím, že vyvolá nostalgiu viacerých z vás.
0: O chvíľku v plnom znení, ale ešte predtým. Somber.
1: Krásna vec, a to hneď po dopravnom servise.
2: Pohodu do jesenného počasia vám prináša klimatizácia Midea. V lete chladí, v zime vykuruje. Komfort domova po celý rok. Keď klimatizácia, tak Midea. Sponzor tejto predpovede počasia.
1: Počasie. Dnes malá, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, ráno ojedinele hmla a výnimočne slabé zrážky. Denná teplota 13 až 18 a na severe miestami okolo 11 stupňov Celzia.
2: Pohodu do jesenného počasia vám prináša klimatizácia Midea. V lete chladí, v zime vykuruje. Komfort domova po celý rok. Keď klimatizácia, tak Midea. Sponzor tejto predpovede počasia.
3: Predávate auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho predať v Ačkách. Vaše auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1000 eur. Počas jednej návštevy vyriešite predaj, nákup aj financovanie. Máte to k nám blízko. Sme po celom Slovensku. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
4: Yes, máme to. Ďalšia objednávka. Hneď, expresne. Stačí len rýchlo zohnať peniaze. Rýchlosť je priorita.
5: Lebo toto je naša realita.
6: Zmodernizujte váš biznis rýchlym financovaním od Slovenskej sporiteľne. Budúcnosť je vaša.
7: Vedeli ste, že ak má váš Mercedes-Benz viac ako 6 rokov na údržbu a opravy v autorizovanom servise, získavate zvýhodnenie až do 25%. S programom Service Select máte prehliadky a vybrané opravy lacnejšie a zároveň získavate bezplatnú službu mobility Mercedes-Benz, ktorá vám zabezpečí pokoj na každej ceste. Service Select je program lojality pre majiteľov vozidiel Mercedes-Benz starších ako 6 rokov, teraz so zvýhodnením až do 25%.
8: Double bonusy, double spiny, double turnaje. Dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
9: Dopravný servis Európy 2.
0: Pozdravujem z Európy 2 na slovenské cesty. Kolóny sú na vjazde do Bratislavy z D2-ky zo Stupa. Vy si počkajte 20 minút. Dvojhodinové kolóny sú na vjazde do Kysuckého Nového mesta z Krása nad Kysucou. Nehodu dokumentujú v Bratislave na križovatke Cikerová a Kresánková, taktiež v Bratislave na Patronke a v Bratislave na Bosákovej v smere na Farského. Cestári pracujú za Párnicou v smere do Kráľovian na železničnom priecestí. Úsek je neprejazdný a obchádzka vedie po vedľajšej ceste, zdržíte sa v oboch smeroch a úsek medzi Paveckým Mikulášom a Lakšiarskonovou v Sol Mikulášovom vojaci priebežne uzatvárajú do 14.00. To je začer všetko, jazdíte veľa, ale opatrne.
9: Najrychlejší dopravný servis 0800 800 444.
8: 175 free spinov každý týždeň pre každého. Dopravný servis vám priniesol Double Star. Double je vždy viac. Len pre hráčov od 18 rokov.
1: Máme darček pre našu šéfku, aby nám odpustila naše patálie, ktoré sme robili v Japonsku.
0: Taký odpustok. Ostaňte s nami v rannej show, o chvíľku si povieme viac, stojí to za to. 8 hodín 45 minút. Krásne, dobré ráno.

0: Heatwaves v rannej show Sketch Bros. Takto na záver. Dobré ráno.
1: Včera sme mali priamu konfrontáciu s našou šéfkou.
0: Vy ste boli opäť pri tom, no, ďakujeme vám, že ste v tom boli s nami.
1: Sme radi teda, že ste si to zlízli spolu s nami, aj keď mám pocit, že v komentároch pod videom, ktoré včera vyšlo, kde nás teda takto konfrontuje, ste skôr na jej strane, čo teda ukazuje, že ste trošku je hadi. Mm-hmm. Hej, akože vy otáčate kartu.
0: Snakes pre zahraničných poslucháčov.
1: Meníte kabáty proste. Dobre, včerajšia taktika naša nevyšla. To si priznajme otvorene, Oliver, to, čo sme mali teda v pláne sa vykecať, tak sme sa nevykecali.
0: Je to tak, to všetko uvidíte na našom Instagrame E2SK.
1: Prichádza teda plán B.
0: A plán B by mal zaručenie vždy fungovať.
1: Áno.
0: Plán B funguje v podstate celý život. Niečo ti nevyjde, plán B musí.
1: Len únos je nelegálny, takže je to plán C.
0: Tak. Plán C je dar.
1: Dar.
0: Dar.
1: Tak.
0: Dar pomáha. Nie, dar vytvára úsmev na tvári.
1: Tak.
0: Je to niečo ako úplatok, ale nemôžeš to povedať legálne ako úplatok, tak to nazveš ako dar. Je to nevratný dar. A ten nevratný dar popotuje do rúk našej šéfky. A toto by malo zaručiť v podstate to odpustenie. Za to, čo sa udialo minulý týždeň.
1: Kto si povie, to je úplatok, keď je to zabalené v darčekom papieri.
0: Presne tak. Vieš? Je to dar.
1: Je to darček.
0: Úplatok by bol, ja neviem, v
1: obálke?
0: Áno, napríklad v krabici od šampanského alebo v nejakom kufríku. Toto vyslovene nie. Toto tak. Je krásne zabalený dar zo srdca.
1: Správne.
0: No.
1: Tak. Treba k tomu niečo dodať.
0: V podstate nie. Iba nám držte palce, sami si nie sme týmto úplne istí. Všetko môžete sledovať na Instagrame E2SK. Ranná show na dnes skončí.
1: Papadovi na skle.
0: Ahoj.
2: Ranná show, ktorá ťa nakopne na celý deň. Na Európe 2.

0: ranná show pomaly, ale isto končí, 9. hodina je tu, ale v štúdiu vítame samozvaného, nazdár.
1: Ahojte chlapci, aké máte ráno? Nestihol som sa ešte opýtať.
2: Ale vieš čo, dobre. Ezoterické ráno, mali sme manifestáciu, mali sme...
0: Spájali sme dvoch ľudí, ktorí sa rozišli už.
2: Zlomené srdce sme riešili, zatiaľ sa to nepodarilo teda spojiť, ale...
0: Je to vo hviezdách.
2: Ale emotívne to bolo a poplakali si ľudia dokonca v rannej show.
1: Ano. Viem si to predstaviť. Asi to bol skôr plač od smiechu, ako keby to mal byť nejaký súcitný teda plač.
0: Ale verím, že plač nepríde aj teraz z našej strany, lebo ideme ako keby darovať jeden krásny dar pre našu šéfku.
1: No. A ja pevne verím, že to nebude to vajce, ktoré si práve teraz šupí.
0: To sú raňajky.
2: Bude to iné.
1: Kto ste nestihli rannú show, viete, kde ju nájdete? Na všetkých streamovacích platformách, že jo?
0: Áno, aplikácia Rejo, začína samozvaný.
1: Dobré ránko. Here we go. Hudba na maximum a samozvaný. Hudba na maximum na Európe 2. Európa 2. Európa 2. No tak snáď ste sa až tak citovo nerozladili pri radnej show 9 hodín 1 minúta. Samozvaný pozdravie z Európy 2. Dnes máme 13. oktobra, čo je veľmi výnimočný deň. Je to veľmi výnimočný deň a dočítal som sa o tom až pred malou chvíľou. Niektoré krajiny totižto si dnes pripomínajú krásny deň. Deň bez nosenia podprseniek. Takže, milé ženy, dnes je to naozaj výnimka, ktorú môžete udeliť svojim mužom. Pretože dnes sa môžete... Milí muži, zameriavať na hrudnú časť ženského pohlavia. A to nie preto, že by sme to špeciálne obdivovali, ale dnes to kontrolujte, aby ste mohli zablahoželať tým ženám, pretože práve dnes si pripomíname takýto deň. Takže ak uvidíte, že sa na vás spod trička čosi pozerá, tak to na vás škúli troška, tak zablahoželajte dotyčnej. Povedzte iba všetko najlepšie. Nech si sama zistí, čo oslavuje.

0: Swedish House Mafia a Licky Lee, Happiness is so sad, 9.14, samozvaný pozdravuje z Európy 2. Verím, že ste pečlivo skontrolovali, kto si dnes pripomína Medzinárodný deň bez podprseniek. Ináč, keby mal mať tento deň nejakého prezidenta, určite by to bola naša šéfka Miška, pretože u nej tento kúsok oblečenia nájdete len zriedka. A teraz som si vlastne uvedomil, že vlastne prečo vždy podvedome si myslím, že je jej zima?
1: Pohodu do jesenného počasia vám prináša klimatizácia Midea. V lete chladí, v zime vykuruje. Komfort domova po celý rok. Keď klimatizácia, tak Midea. Sponzor tejto predpovede počasia.
0: Počasie. Akože dnes bude na Slovensku? No ráno to nevyzeralo vôbec pekne. Týmto oznamujem, že hľadám ranného kuriča. To bude človek, ktorý jednoducho vždy ráno predtým, ako ja pôjdem do práce, budem mať normálne kľúč od môjho auta, si do ňoho sadne, naštartuje a vykúri mi ho. Ďakujem veľmi pekne, môžete sa hlásiť na náš WhatsApp. Dnes bude malá miestami prechodne zväčšená oblačnosť. Z rána ojedinele nejaká tá hmla a výnimočne slabé zrážky a denná teplota 13 až 18, na severe miestami okolo 11.
1: Pohodu do jesene. Jesenného počasia vám prináša klimatizácia Midea. V lete chladí, v zime vykuruje. Komfort domova po celý rok. Keď klimatizácia, tak Midea. Sponzor tejto predpovede počasia.
2: Odneste si z Kauflandu okrem nákupu aj dobrý pocit. Zapojte sa do potravinovej zbierky Pomáhame potravinami v spolupráci so Slovenským Červeným krížom. Pomôcť môžete 15. októbra darovaním trvanlivých potravín v Kauflande alebo od 15. do 21. októbra dobrovoľným finančným príspevkom na webe redcross.sk či naskenovaním QR kódu v našich predajniach. V Kauflande rozhodujú činy. Kaufland.
3: Stav sa, že zajtra budem mať doma delfína.
4: Jasné, a ja budem britská kráľovná.
3: Tak pozor, nový superhybrid BYD Dolphin G DMI vychádza na operatívny leasing od Arvalu len 299 eur mesačne bez DPH.
4: Počkaj, to je ten superhybrid s dojazdom viac ako 1000 kilometrov?
3: Presne ten, až 1040 kilometrov.
4: Aha, no tak tento delfín ma bude voziť do práce.
3: No počkaj. Viac o ponuke na byd.com.
5: Zaživ zrušenie bez hraníc. Svet kasína a športových stávok na teba čaká na monacobet.sk.
6: Nadmerné hranie hazardných hier predstavuje riziko vzniku závislosti a vysokých finančných strát. Len pre osoby staršie ako 18 rokov.
7: Double bonusy, double spiny, double turnaje. Dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
8: Dopravný servis Európy 2.
0: O 9.17 samozvaný pozdravuje aj na slovenské cesty. V kolone čakáte, ako už tradične, na viazde do Kysuckého Nového mesta z Krásna nad Kysucou. Tam to vyzerá asi na 2 hodiny. Poďme na nehody. Tie hlasíte dve v Bratislave, a to na Patronke, kde sa zrazil trolejbus s osobným autom, a na Bosákove v smere na Farského. Ďalej na viazde do Bratislavy z D1 z Osenca, kde sa v ľavom pruhu zrazili 3 osobné autá. Na R1 pri Žarnovici v smere do Novej Bane. V Žiline na Rajeckej pri Salesiánoch v smere z mesta a ďalšie nehody ste videli aj v Banskej Bystrici na výjazde z obchvatu na ulicu Na Hrbe v smere zo Slovenskej Ľupče. Za Zvolenskou Slatinou v smere do Zvolena sa na kruhovom objazde zrazilo nákladné auto s osobným. V Starom Smokovci v smere do Popradu sa na železničnom priecestí zrazili zas dve osobné auta. Obmedzenie hlásite na D1, kde je tunel Branisko pre údržbu obojsmerne uzatvorený do zajtra večera, a v Trebišove na Štefánikovej je pre záťažové skúšky na moste úsek neprejazdný do 21. hodiny. Čeknime ešte radary, tie vás môžu namerať za Novákmi v smere do Prievidze na výjazde zo Žiliny na D3, v Bardejove na Starom Blíchu v smere do Kľušova a v Košiciach na Sečovskej v smere do centra. To je na zatiaľ odo mňa všetko, vyjazdite bezpečne, triezvo a z Európou 2, a ak chcete hrať brainček už o malú chvíľu a o pár minút, napíšte mi na náš WhatsApp 0905 030 090. Chcem hrať.
8: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.
7: 175 free spinov každý týždeň pre každého. Dopravný servis vám priniesol Double Star. Double je vždy viac. Len pre hráčov od 18 rokov.

0: Katy Perry, Watch It Burn. Z Európy 2 pozdravuje samozvaný a vy kedykoľvek sa zobudíte okolo 9. a poviete si, dnes by som si zavolal so samozvaným. Dnes mám chuť na to, aby mi položil dve otázky a otestoval mi môj mozog a čo sa v ňom práve nachádza kedykoľvek. Vy môžete napísať na náš WhatsApp 0905 030 090 takú krátku vetičku, takú formulku, ktorú tu už máme naučenú. Chcem hrať. Dnes tak urobil aj Peter a preto ide hrať dnes on.
1: Brainček. Samozvaný ti skontroluje hlavu a ty za to môžeš vyhrať merch Európy 2.
0: Peťo, my sme už hrali spolu Brainček niekedy?
2: Určite áno.
0: Ja si to vôbec nepamätám, takže dúfam, že mi osviežiš svojimi úžasnými, neuveriteľnými schopnosťami a vedomosti moju pamäť a mám pre teba prvú súťažnú otázku.
2: Ale mi lichotíš, no poďme na to.
0: Pozor, táto je veľmi zložitá. Koľko rokov je jedno polstoročie?
2: Koľko rokov je jedno polstoročie? No 50.
0: Peter, ty si matematik.
2: Úplne, že najlepší.
0: 100 minus 50 si zvládol za pár sekúnd. To je neskutočný výkon. Dobre, poďme na druhú. Ktorý herec stvárnil postavu Jacka Sparrowa?
2: Bože, zmalovaný Johnny Depp.
0: Johnny Depp, je to tak správna odpoveď. Peter, výborne, máš to za sebou. Potvrdil si, svoje postavenie v Európe 2 ako inteligent z Mensy z Európy 2.
2: Výborne, to som rád. Ďalší kúsok do zbierky vašej.
0: Presne tak. Peter, ty si určite hodný byť vo viacerých zbierkach. Tentokrát si ale v zbierke Brainčekovej a to rovno vo víťaznej. Ja ti posielam na Mijavu merch Európy 2.
2: OK, dobre, dohodnuté.
0: Teším sa a prajem ti krásny deň.
2: A ja tebe ďakujem.
0: Čau, ahoj.
1: Prihlás sa už teraz na WhatsAppe na 0905 030 090. Nechaj si skontrolovať hlavu a merch Európy 2 môže byť tvoj. Oi.

0: Oasis, Adela, Nicole Kidman.
1: Hráme najviac nových hitov.
0: This is new, this is hot.
1: Horúca novinka na

0: Grace Abrams, I love you, I'm sorry. Krásna srdečná skladba o 9.58. Samozvaný pozdravuje z Európy 2 a jeden z vás dnes zistí, ako dobre ho pozná jeho blízky človek. A na druhú stranu niekto z poslucháčov si za správny tip, ako dobre vás bude poznať, vysúťaží merch Európy 2. No, znie to trošku zložito, ale je to veľmi jednoduché. Vysvetlím o malú chvíľu.
1: Keď vám zavoláme, s istotou ide o veľa.
2: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na voláči.
1: Práve teraz je v reparádnych 21 tisíc eur.
2: Tak pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779
1: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
1: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 21 tisíc eur.
3: Pripraviť sa, pozor, now! Len teraz je tu štýlový Peugeot 3008 s úsporným hybridným motorom, automatom a výhodným financovaním len za 28 390 eur.
4: Wow.
3: K tomu výbava wow a pôžitok z jazdy so zárukou až do 8 rokov. To je limitovaná ponuka Peugeot Now. Wow.
5: V ďalšom spote odznie hlas vytvorený umelou inteligenciou.
6: V Kikto bude teraz so styčom pekne útulné. Pyžama za 9,99 a mekká zamatová postelná bielizeň za 14,99. Viac na každý deň a pre výnimočné okamihy. Kik. Viac ako si myslíte.
7: Ribeye Stars je už aj online. Čakajú na teba free spiny a turnajové výhry. Ribeye Stars. Nové online kasíno s bonusom 200 eur bez rizika. www.casinorebuystars.sk. Iba pre osoby staršie ako 18 rokov.
8: Zľavový super týždeň je tu. Ušetrite teraz až 40% a nakúpte výhodne. Nenechajte si už práve teraz exkluzívnu možnosť nakúpiť elektro na splátky bez navýšenia. Celú ponuku nájdete v predajniach a na naj.sk. Naj. Žijeme technikou. Here we go.
9: Hudba na maximum a samozvaný.
0: Európa 10 hodín, 1 minúta, samozvaný pozdravuje z Európy 2 a my si ideme, priatelia, zahrať hru. Každý z nás má nejakého človeka srdcu blízkeho, hej? Je to presne ten človek, ktorý ti práve teraz napadol. To je on. Udrž si ho v hlave. Ja ti totiž to zavolám a položím ti 5 jednoduchých otázok. Budú to otázky typu, aké je tvoje obľúbené jedlo. Áno, to je tá úplne najvšeobecnejšia. No a ja od teba dostanem 5 odpovedí. A teraz sa začína tá sranda. Obratom volám tvojmu srdcu blízkemu človeku a položí mu úplne rovnaké otázky. Avšak on musí odpovedať podľa toho, čo si myslí, že si mi povedal ty. A musí sa jednoducho do týchto odpovedí trafiť. Niekoľko z piatich určite trafí. Ešte sa nám nestalo, že by to bola nula, ale zatiaľ sa nám ani nestalo, že by to bolo úplných 5. Je to absolútna paráda. Potrebujem od teba, aby si mi napísal na WhatsApp, že ty chceš byť ten, koho sa opýtam ako prvého. No a samozrejme potrebujem aj číslo na tvojho blízkeho, u ktorého si overím, ako dobre ťa pozná. Choďte na náš WhatsApp 0905 030 090 a dajte o sebe vedieť.
9: So samozvaný.

0: Neptunika, What If, novinka na Európe 2, z nej pozdravuje samozvaný presne o 10:15 a ja už asi mám niekoho, kto dnes zabojuje o odpoveď, o veľmi dôležitú odpoveď, ako dobre ho pozná jeho známy alebo známa. Totižto Michelle sa prihlásila, že by toto chcela vyskúšať túto hru našu so svojou sestrou a keď som ráno spomínal, že dnes je aj medzinárodný deň dňa bez podprsenky, tak mi na to aj zareagovala a rovno do toho vtiahla aj sestru, s ktorou si chce túto hru zahrať.
1: Fúha, tak tento príbeh Oldrika je strašne silný.
0: No, tak to nebola úplne tá hlasuka, ktorú som chcel pustiť.
1: Juj, moja sestra, kebyže si nedá do práce dnes podprsenku, tak on má jednu výhodu, že majú prevádzku na prízemí, pretože keby mala poschodia, tak tie lajdaky, neviem, kde by jej hľadali, asi na -3.
0: Nie na cestersku. Nie na cestersku. Úprimnosť. No v každom prípade Michelle má evidentne so svojou sestrou veľmi dobrý vzťah. Ešte si to samozrejme preveríme a vy môžete tipovať, koľko otázok uhádne jej sestra z tých, ktoré dám priamo Michelle. Počasie. Zatiaľ sa ideme pozrieť samozrejme aj na dnešné počasie, ktoré by malo byť jasné až polojasné, miestami hmla a ojedinele aj nejaké tie prehánky. Avšak rátajme s poklesom teploty, pretože dnešná priemerná teplota by sa mala pohybovať medzi 13 až 18 stupňov a na severe miestami dokonca okolo 11.
2: Sú situácie, na ktoré sa nedá pripraviť. Keď sa svet zúži na pár rozhodnutí s cieľom vydržať ešte jeden krok, jednu minútu. Neboli to hrdinovia, ale obyčajní ľudia v neobyčajných situáciách s jedinou úlohou – prežiť. Nažive. Skutočné príbehy ľudí, ktorí sa ocitli na hrane prežitia. Už teraz v aplikácii Rejo a vo vašich podcastových aplikáciách.
3: Zaživ zrušenie bez hraníc. Svet kasína a športových stávok na teba čaká na monacobet.sk.
4: Nadmerné hranie hazardných hier predstavuje riziko vzniku závislosti a vysokých finančných strát. Len pre osoby staršie ako 18 rokov.
5: Cenový líder má pre vás kvalitné produkty za nízke ceny. Od pondelka v Lidli TK nerôzne ovocné čaje iba 99 centov. Franz Josef Kaiser Tuniak Steak 4 kusy len 3,49. A tento kuchynské utierky iba euro 99 pri kúpe jedných plus jedny zadarmo z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
6: Dopravný servis Európy 2.
0: O 10:17 samozvaný pozdravuje aj na slovenské cesty. Poďme sa pozrieť na nehody. Tie hlásite za Zvolenskou Slatinou v smere do Zvolena na kruhovom objazde, kde havarovalo nákladné auto. R2 je neprijazná od výjazdu Výgľaš, takže to treba obísť po starej ceste. A jednu nehodu hlásite aj za Ľubotinom v smere do Kamenice. V kolone čakáte asi 20 minút na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Obmedzenie ste nahlásili na hlavnom ťahu za Malými Uhercami v smere do Partizánskeho, kde je v podjazde zaseknuté nákladné auto a na D1 je tunel Branisko pre údržbu obojsmerne uzatvorený do zajtra večera. Poďme sa pozrieť ešte na radary, tie sú v Tôni obojsmerne, na D1 pri odpočívadle Kostolná v smere do Trenčína, na výjazde zo Žiliny na D3, namerať vás môžu aj v Ružomberku na Bystrickej v smere von z mesta, v Košiciach pri Poľove v smere do centra a úplne nové radary ste nahlásili na D1 pri Voderadoch v smere do Trnavy a na D1 za Trnavou v smere do Hlohovca. To je na zatiaľ odo mňa všetko, vyjazdite bezpečne, triezvo. Na Európu.

0: Fashion Zero od Taylor Swift, samozvaný, pozdravuje z Európy 2. Ako dobre ťa pozná? Hra, v ktorej jedna osoba dostane 5 otázok a následne jej nič netušiaca blízka osoba dostane úplne rovnaké otázky. No musí na ne odpovedať čo najpresnejšie tak, ako to urobila osoba prvá. Lepšie sa to vysvetliť nedá. Ja mám na linke Michelle, ktorá to chce skúsiť so svojou sestrou Stankou. A keďže si máme všetci v konečnom dôsledku tipnúť, koľko odpovedí Stanka vlastne uhádne, zaujíma nás, aký máte, Michelle, vlastne vzťah so svojou sestrou Stankou.
1: Ja si myslím, že keďže sme dosť ďaleko od seba a ako všetko je v poriadku, ale myslím si, že už to nie je až také, aký sme boli detská. Veľa vecí sa pomenilo.
0: No tak
1: ale
0: to
1: skúsime
0: si...
1: to.
0: No to si overíme, určite. Dostaneš 5 otázok. Potrebujem od teba 5 najautentickejších a najpravdivejších odpovedí, dobre?
1: Mm-hmm, no poďme na to.
0: Michelle, prvá otázka. Na akú vec míňaš viac peňazí, ako by bolo treba?
1: Ja?
0: Nie, tvoja mama, však
1: ja som všetký. Ja asi na všetko, na oblečenie, ktoré vôbec nepotrebujem.
0: Oblečenie, no. OK. Akú vec robíš lepšie, než tvoja sestra?
1: Bežím lepšie ako moja sestra.
0: Bežíš. Čo si na mužoch všímaš ako prvé, Michelle?
1: Zuby.
0: Zuby. Čo by si si ako prvé kúpila, keby dnes vyhráš v Oplatí sa naladiť sa 21 tisíc?
1: Asi by som si išla kúpiť čapované pivo.
0: Pivko, OK, mám Pivko. To zapísané. Ak by si mala stráviť jeden deň s nejakou celebritou alebo známou osobou, kto by to bol?
1: Tento goný, The Rock.
0: The Rock! Výborne, máme to za sebou. Takže oblečenie na to míňaš viac než treba, bežíš lepšie ako tvoja sestra, zuby si všímaš na teda mužoch ako prvé. Ako prvé by si si aj kúpila pivko, keby vyhráš v Oplatí sa naladiť sa a The Rock by bola tvoja osoba na jeden deň. OK, máme odpovede, ja volám tvojej sestre Stanke a uvidíme, ako dobre natriafa tieto otázky. Máš už teraz tip, koľko trafí?
1: Dúfam, že aspoň dve.
0: Dobre, dve je veľmi reálna, optimistická alebo skôr realistická odpoveď a tip, takže to už uvidíme len keď zavoláme Stanke. Michelle, zatiaľ sa s tebou lúčim. No a vy ostatní si tiež môžete tipnúť, koľko asi Stanka tipne na základe ich vzťahu, ktorý nám trošku opísala Michelle z týchto odpovedí, no a samozrejme zo správnych odpovedí ja vyberiem dnešného výhercu merču Európy 2. Tipujte na náš WhatsApp, ja idem volať Stanke.

0: Beginning z Európy 2 pozdravuje samozvaný, máme pár sekúnd pred 11. hodinou a pre teba je toto posledná príležitosť tipnúť si a vyhrať merch Európy 2. Pred chvíľou som volal s Michelle, ktorá dostala 5 otázok, odpovedala na ne podľa seba. No a v tomto momente idem volať jej sestre Stanke, ktorá dostane presne tých istých 5 otázok, avšak musí na ne odpovedať čo najpresnejšie, tak ako je sestra. Ako dobre ju pozná, koľko otázok Stanka trafí, tipujte na WhatsApp a vyhrajte si merch Európy 2.
1: V čase, keď už všetky poslušné deti dávno spia, prichádzajú do éteru tri rozkošné prasiatka. Oliver, Samuel a Samozvaný. Najčo, v ktorej sa budeme baviť bez servítky. O živote, vzťahoch, ženách, áno, aj o tej tvojej. Každú stredu večer sa budeš pri počúvaní červenať. Všetko, na čo sa hanbíš spýtať, všetko, čo potrebuješ vyriešiť. Ak nadáš inteligentnú debatu či rozhovor na úrovni, ani to nezapínaj. Tri prasiatka na Európe 2.
2: Svet podcastov Power Media. Power Media.
3: Bača, idem do obchodu.
4: Keď už tam budeš, kupóny.
3: Kupóny? Dobre, že hovoríte. Tento týždeň vďaka kupónom v apke my apkáči zase nakúpime ešte výhodnejšie. Aktivujem si kupón, ktorý nasnímam pri pokladni. Tak ja idem.
4: A nezabudni kúpiť aj ten oný.
3: Viem, aj na ten oný máme kupóny.
5: Apkáči majú každý týždeň apku plnú kupónov. Sledujte pravidelne svoju apku Coop klubu a objavte v nej každý týždeň nové výhodné kupóny. Coop jednota, najlepšie domáce potraviny. Here we go.
6: Hudba na maximum a Samozvaný.
7: Hudba na maximum na Európe 2.
6: Európa 2.
8: Európa 2.
0: 11 hodín, 1 minúta, Samozvaný pozdravuje z Európy 2 spolu so Stankou. Stanka, v skratke, ako sme si to už aj pred chvíľou povedali, dostaneš úplne rovnakých 5 otázok ako tvoja sestra, avšak musíš na ne odpovedať ako ona a trafiť sa do čo najviac odpovedí. Sú ti tieto pravidlá jasné?
9: No asi hej.
0: Dobre, dobre. Iba odpovedz tak, ako by odpovedala tvoja sestra Michelle. Stanka, na akú vec podľa teba Michelle míňa viac peňazí, ako by bolo treba?
9: Na pivo.
0: Nie je to správna odpoveď, ale pobavila si ma, neskôr pochopíš prečo. Druhá otázka, akú vec robíš lepšie než tvoja sestra Stanka?
9: Čo robí ona lepšie? Beha.
0: Áno, áno, je to správna odpoveď, je to beh. Výborne, ideme na tretiu otázku. Čo si na mužoch všíma Michelle ako prvé?
9: Fú, no neviem, možno zuby?
0: Sú to zuby! Už máš dve správne odpovede. Ideme na štvrtú otázku. Čo by si podľa teba Michelle kúpila ako prvé, keby vyhrá dnes v Oplatí sa naladiť sa 21 tisíc?
9: Neviem, že čo by si kúpila prvé, ale myslím si, že vzhľadom k tomu, že moja dcera je jej krstňa, tak asi by z toho mala určite aj osohona.
0: Asi ťa trošku sklamem, ale jej ako prvé napadlo práve to pivo.
9: Aha, pivo, no.
0: Preto ma tak tá odpoveď na začiatku pobavila. No a posledná otázka. Ak by mala tvoja sestra Michelle stráviť jeden deň s nejakou celebritou alebo známou osobou, kto by to bol?
9: No, Vera. Akože popravde neviem. Ale možno ja, no.
0: Ja? A ty si celebrita?
9: V jej prípade možno áno. Ja.
0: Že ťa tak považuje. Dám ti nápovedu, je to americký herec. A ďalšou nápovedou by mohli byť svaly.
9: No, tak to fakt neviem.
0: Nevieš. Tak toto si ešte s Michelle prediskutuj, pretože máte medzery v tom, aké celebrity sa vám vlastne páčia. Bol to The Rock, ale ja ti, Stanka, gratulujem, lebo si dala dve odpovede z piatich.
9: Akože popravde o tej celebrite sa sa nikdy nerozprávali, takže za to ma vôbec nenapadlo. No a pivo, tak ona ľubí pivo, tak kvôli tomu zo pivo.
0: Jasné, jasné. Vidíš, aj to je dôkazom toho, že aj po rokoch takéhoto sesterského vzťahu si ešte stále máte čo povedať, čo ste si ešte nepovedali. Maj krásny deň, Stanka, a ďakujem ti veľmi pekne.
9: Aj ty, nemáš za čo, ahoj.
0: Čau, čau, ahoj.

0: Samozvaný mám spolu s Two Colors a ich primadonou želajú krásny, pozitívny a Bohom požehnaný deň. Ak ste si dnes povedali, že ach, to bude náročný deň, robíte obrovskú chybu. Toto sa nemá hovoriť takto na začiatku dňa a predsa len pozrite sa. Pred chvíľou ste vstali a už je 4:12. Ľaľa.
1: Počasie.
0: Poďme sa pozrieť, aké nás ešte dnes čaká po zvyšku dňa. Počasie. Mala miestami prechodne zväčšená oblačnosť, to znamená tu mrak, tu nie mrak. Z rána ojedinele aj hmla a výnimočne treba rátať aj so slabými zrážkami, ale denná teplota bude 13 až 18, na severe chladnejšie okolo 11.
2: Zľavový super týždeň je tu. Ušetrite teraz až 40% a nakúpte výhodne. Nenechajte si už práve teraz exkluzívnu možnosť nakúpiť elektro na splátky bez navýšenia. Celú ponuku nájdete v predajniach a na naj.sk. Naj. Žijeme technikou.
3: Vedeli ste, že ak má váš Mercedes-Benz viac ako 6 rokov na údržbu a opravy v autorizovanom servise, získavate zvýhodnenie až do 25%. S programom Service Select máte prehliadky a vybrané opravy lacnejšie a zároveň získavate bezplatnú službu Mobility Mercedes-Benz, ktorá vám zabezpečí pokoj na každej ceste. Service Select je program lojality pre majiteľov vozidiel Mercedes-Benz starších ako 6 rokov, teraz so zvýhodnením až do 25%.
4: Zaživ vzrušenie bez hraníc. Svet kasína a športových stávok na teba čaká na monacobet.sk.
3: Nadmerné hranie hazardných hier predstavuje riziko vzniku závislosti a vysokých finančných strát. Len pre osoby staršie ako 18 rokov.
5: Predávate auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho predať v Ačkách. Vaše auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1000 eur. Počas jednej návštevy vyriešite predaj, nákup aj financovanie. Máte to k nám blízko, sme po celom Slovensku. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
1: Dopravný servis Európy 2.
0: Na Slovensko ideme aj my, konkrétne na slovenské cesty, na ktoré pozdravuje samozvaný. Nehodu nám hlásite v Senci na Svetoplukovej v smere na Hviezdoslavovu, za Zvolenskou Slatinou v smere do Zvolena, a to konkrétne na kruhovom objazde, kde havarovalo nákladné auto, a v Dolnom Kubíne, kde sa na križovatke Zochová a Bysterecká pri OMV-ke zrazili dve osobné autá. V kolone čakáte 15 minút na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krása nad Kysucou. Obmedzenie, tak s tým počítajte na D1, kde je tunel Branisko pre údržbu obojsmerne uzatvorený, a to do zajtra večera. No a poďme sa ešte pozrieť na radary. Tie vás môžu namerať na D1 pri Trenčíne v smere do Dubnice nad Váhom, na R1 za vjazdom Nitrajuch v smere do Beladíc, na D1 za Štrbou v smere do Popradu, v Košiciach na Sečovskej v smere do centra, a mobilný radar hlásite medzi Novými Zámkami a Komiaticami, kde jazdí čierny Superb. To je na zatiaľ odo mňa všetko. Vy jazdíte bezpečne, triezvo a z Európou 2.

0: Ahoj.
1: Ahoj,
0: tu naozaj je, oplatí sa naladiť sa, teda ak to tam zaznelo, mám iba tak ako pocitovo,
1: bolo
0: idem.
1: Bolo to tam, áno, vieš, kým tam sa baví.
2: Oh my gosh.
0: Ahoj.
1: Raduj sa len tak 700 eur, dobre?
3: Raduj sa len tak 700 eur, ma úplne rozsekalo. No, toto bola včerajšia taká trošku vyhasnutá hviezda, oplatí sa naladiť sa.
4: Oplatí sa naladiť sa.
5: A premeniť svoj deň na bohatší.
3: 11.32, samozvaný pozdravuje z Európy 2 a Datka Stopolčian, prosím pekne, mohla už dnes robiť finančné plány, kde všade tie tisíce zoplatí sa naladiť sa minie a teraz robí plány, kde minie tie stovky. 700 eur garantovaných vyhráva, pretože zdvihla neskoro a opäť za tým boli len a len technické problémy, lebo niekto, alebo skôr nikto, ju evidentne nenaučil, ako robiť s Bluetoothom v aute.
2: Neviem, čo tuto na tom volante ovládať, to nemám ja také výmoženosti.
0: Dobre, čiže aj teraz telefonuješ s telefónom pri uchu.
2: No, ja ho mám na uchu, ale počujem vás všade.
1: Dobre.
0: Tak tým pádom ho asi nemusíš mať na uchu, Datka, si myslím.
2: No, asi ne.
3: Big brain time nastal. No čo už, stáva sa to 10 sekúnd. Kamoši, 10 sekúnd je proste neúprosná hranica. Je to limit, cez ktorý nejde vlak. A kým uplynú, vy jednoducho musíte zdvihnúť telefón s heslom oplatí sa naladiť sa. Takto to funguje. No a komu sa to podarí dnes, má vovačku 21 tisíc.
4: Zapojte sa aj vy.
5: Pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779.
4: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: daj, daj, a aj keď nás Shakira takýmto spôsobom nabáda, aby sme len dali a dali a daj a daj, vy nezabudnite aj brať. Z Európy 2 pozdravuje samozvaný, majte krásny deň. Zajtra máme stredu, to znamená, že nie len, že nová časť Troch prasiatok vychádza o 10. hodine na Európe 2, ale mohli by sme si dať zajtra veštenie nejakého sna. Čo vy na to? Ak už teraz máte nejaký sen, ktorý sa vám posledne sníval nedávno a máte ho čerstvo v pamäti, chceli by ste vedieť, čo znamená, určite mi o ňom povedzte na našom WhatsAppe 0905 030 090. No a kto by si chcel zajtra nechať vyveštiť sen, tak si len pamätajte ten, ktorý sa vám bude snívať dnes v noci. Som zvedavý, pozrieme sa na to, počujeme sa opäť zajtra od 9 do 12. Od rána na
1: maximum. Idete si doma len tak po byte alebo po dome a malíček sa rozhodne, že pôjde iným smerom ako vaša noha. V nevyhnutných prípadoch sa stane, že sa to zlomí. A to sa stalo mne.
2: Ja to mám pre teba živý chat GPT a to reálnu skúsenosť. Tinka je na linke.
3: Vlastníci to nemôžu zafixovať.
1: Nemôže byť mini sádra.
2: Veď on je mini človek.
1: Ten malíček má rovnakú veľkosť ako niečo iné u mňa, že by vedeli podľa toho vyrobiť takú sádru.
2: Priznal sa nám Ondrík, že teda horší ako zlomený maliček, ktorý má Oliver, je zlomené srdce.
4: Pred pár mesiacmi som spoznal jednu dievčinu, volá sa Veronika, a v posledné obdobie som ju ignoroval.
2: Ty ju?
4: Lebo som si nebol istý, že čo chcem.
5: No nič, Ondrík, nič nie je stratené. Mám sestru Veroniku, keď chceš.
2: Človek až neverí, že existuje niečo menšie ako ty a že vlastne je to na tvojom tele, že ten malíček musí byť tak mikroskopický.
1: A nie je jediné, čo je mikroskopické. A pozri, na veľkosti naozaj záleží, že aj malíček je dôležitý. Sketch Bros. Každé ráno od 6 do 9. S Oliverom a Samom.
6: Alebo kedykoľvek v appke Rejo. Hľadáš istotu v neistých časoch? Kaufland ti ponúka stabilné zamestnanie, jeden z najvyšších platov v maloobchode a férový prístup pre každého. Navyše ťa čaká bohatá ponuka benefitov, ktoré ti spríjemnia každý deň. Pridaj sa k nám. Pridaj sa do týmu Kaufland. Viac na kariera.kaufland.sk.
7: V ďalšom spote odznie hlas vytvorený umelou inteligenciou.
8: V Kikto bude teraz so styčom pekne útulné. Pyžama za 9,99 a mekká zamatová postelná bielizeň za 14,99. Viac na každý deň a pre výnimočné okamihy. Kik. Viac ako si myslíte.
9: Rozpočet a cieľovka? Lokalita a obdobie? Vytvoriť spot? A hotovo. Aké jednoduché však? V kampaňovej kalkulačke Audiomat od Bauer Media si namixujete vlastnú audiokampaň za pár minút. I hneď zistíte, koľko vypočutí môžete so svojím rozpočtom dosiahnuť a pomocou AI si vytvoríte aj ukážku vášho spotu. Klik, klik. Vyklikajte si, ako o vás bude počuť. Vyskúšajte si nezáväzne Audiomat na powermedia.sk/audiomat.
10: Pripraviť sa, pozor, now! Len teraz je tu štýlové SUV Peugeot 2008 s úsporným hybridným motorom, automatom a výhodným financovaním len za 22 890 eur.
11: Wow.
10: K tomu výbava wow a pôžitok z jazdy so zárukou až do 8 rokov. To je limitovaná ponuka Peugeot Now. Wow.
12: Non-stop. Jeden banger za druhým.

0: keď vám zavoláme. S istotou ide o veľa.
1: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na voláči.
0: Práve teraz je v reparádnych 21 tisíc eur.
1: Tak pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 21 tisíc eur. Európa 2. New music.

Na svet, ktorý je tak nakazený pýchou, že premieňa obyčajný holubov na pávov. Nebudem ti klamať, a ja som mal problém ustať to, že vyletel som, keď mi hovorili, že som pánom. No ruku na

snívame, kedy je tá noc a kedy deň. Myslíme si, že žijeme to, o čom sme snívali, no ani zďaleka už nežijeme sen. Love robia diví a ľudia, te chyby na základe nich som a ja zabudol, čo vlastne chcem. Tvár sa stratí, starý, nevieš ani aké, jedného dňa stojíš pred zrkadlom.

0: Odneste si z Kauflandu okrem nákupu aj dobrý pocit. Zapojte sa do potravinovej zbierky Pomáhame potravinami v spolupráci so Slovenským Červeným krížom. Pomôcť môžete 15. októbra darovaním trvanlivých potravín v Kauflande alebo od 15. do 21. októbra dobrovoľným finančným príspevkom na webe redcross.sk či naskenovaním QR kódu v našich predajniach. V Kauflande rozhodujú činy. Kaufland.
1: Výhodne, lacno, už od 0%. Menej sa už ani nedá. V Áčkach teraz získate vybrané autá na splátky bez navýšenia. K tomu navyše bonus až do 1000 eur pri výmene auta. Kúpte si auto práve teraz a získate ho za super výhodných podmienok. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
2: Európa 2.

0: ďalšom spote odznie hlas vytvorený umelou inteligenciou.
1: V Kikto bude teraz so Stitchom pekne útulné. Pyžama za 9,99 a mekká zamatová postelná bielizeň za 14,99. Viac na každý deň a pre výnimočné okamihy. Kik. Viac ako si myslíte.
2: Európa 2. Celý deň na maximum.

Vezmi svoj osud do vlastných rúk. Zapoj sa do súťaže s Allegro Smart a hraj o 50 000 eur, iPhony a mnoho ďalších cien. Akcia trvá do 8. novembra. Podrobnosti v pravidlách na allegro.sk/smart/súťaž.

0: Super týždeň je tu! Ušetrite teraz až 40% a nakúpte výhodne. Nenechajte si už práve teraz exkluzívnu možnosť nakúpiť elektro na splátky bez navýšenia. Celú ponuku nájdete v predajniach a na Naj.sk. Naj. Žijeme technikou.
1: Oplatí sa naladiť sa.
2: Práve hráme o parádnych

0: 6.59 aktuálny čas. Janka a Shorty pozdravujú z nenormálnej jazdy na Európe 2.
1: Máme síce takmer 14 hodín, hej, ale my sa vrátime o celých niekoľko hodín naspäť do toho najlepšieho z rannej show Sketch Bros.
2: Sketch Bros. Od rána na maximum.
3: Idete si doma len tak po byte alebo po dome a malíček sa rozhodne, že pôjde iným smerom ako vaša noha. V nevyhnutných prípadoch sa stane, že sa to zlomí. A to sa stalo mne.
4: Ja to mám pre teba živý chat GPT a to reálnu skúsenosť. Tinka je na linke.
5: Vlastníci to nemôžu zafixovať.
3: Nemôže byť mini sádra.
4: Veď on je mini človek.
3: Ten malíček má rovnakú veľkosť ako niečo iné u mňa, že by vedeli podľa toho vyrobiť takú sádru.
4: Priznal sa nám Ondrík, že teda horší ako zlomený maliček, ktorý má Oliver, je zlomené srdce.
6: Pred pár mesiacmi som spoznal jednu dievčinu, volá sa Veronika, a posledné obdobie som ju ignoroval.
4: Ty ju?
6: Lebo som si nebol istý, že čo chcem.
7: No nič, Ondrík, nič nie je stratené. Mám sestru Veroniku, keď chceš.
4: Človek až neverí, že existuje niečo menšie ako ty a že vlastne je to na tvojom tele, že ten malíček musí byť tak mikroskopický,
3: a
4: že to
3: je
4: až neuveriteľné.
3: Jediné, čo je mikroskopické, a pozri, na veľkosti naozaj záleží, že aj malíček je dôležitý.
8: Sketch Bros. Každé ráno od 6 do 9.
2: S Oliverom a Samom.
8: Alebo kedykoľvek v appke Rejo.
9: Dopravný servis Európy 2.
1: Nehoda v Bratislave na križovatke Tomášikova Trnavská aj za Zvolenskou Slatinou, smere do Zvolena na kruhovom objazde havarovalo nákladné auto. R2 je neprejazdná od výjazdu Výglaš, obídete to po starej ceste. Ďalšia nehoda v Košiciach na Gorkého, smere na Národnú triedu, aj na výjazde z Hanušoviec na Toplov do Lipník. Na D1 je tunel Branisko pre údržbu obojsmerne uzavretý do zajtra večera, obchádzka vedie po starej ceste a informácia aj o radare na R1 pri Vočkovciach smere do Serede. Šťastnú cestu.
9: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444. Pohodu do jesenného počasia vám prináša klimatizácia Midea. V lete chladí, v zime vykuruje. Komfort domova po celý rok. Keď klimatizácia, tak Midea. Sponzor tejto predpovede počasia. Počasie.
0: Poďme sa pozrieť na to, aké počasie nás čaká. Zajtra v stredu bude oblačno až zamračené. Z počiatku očakávame aj zmenšenú oblačnosť, ráno aj hmlu. Nočná teplota 6 až 1 stupňov, ojedinele v údoliach 0 až minus 5 a denná teplota sa vyšplhá na 10 až 15 stupňov.
9: Pohodu do jesenného počasia vám prináša klimatizácia Midea. V lete chladí, v zime vykuruje. Komfort domova po celý rok. Keď klimatizácia, tak Midea. Sponzor tejto predpovede počasia.
8: Let's go.
2: Európa 2.
8: Nenormálna jazda.
2: Janka, Shorty, Mizek. Na maximum.
8: Na Európe 2.
0: Máme 2 minútky po 14. Janka a Shorty z nenormálnej jazdy pozdravujú.
1: 21 000 v banku, fantastický playlist s tými najlepšími aktuálnymi megahitmi, ktoré sú naozaj ešte maximálne čerstvé. Dajme si ochutnávku, čo budeme po 14. hrať.
0: Čaká nás napríklad Jonas Brothers. Ale aj naša obľúbená vec v tomto štúdiu. Talk to you.
1: By the way, dnes je svetový deň no bra, alebo bez podprsenkový. Ukáž, môže si takto daj kabátik?
0: Ale vieš, že ja nenosím.
1: Janka je no bra. Neviem ako vy, či sa vám to chce tak byť, alebo nechce. Samozrejme, toto nebola sexistická poznámka. Janka má toto. Nie, Janka má kabát, Janka má sako. Tak, sako. A nové vlasy mimochodom.
0: A vyzerá to tak, že si to sako aj nechám do konca tohto vysielania. Takto, ja si myslím, že podprsenka v mojom prípade je tak akože nadbytková, prebytková záležitosť.
1: Výborné, no. Tak keď sa budem koktať, tak viete prečo.

0: you another. Zažajteru takto krátko po 14. Teda už aj možno do 14.15 aktuálny čas. Vy počúvate nenormálnu jazdu na Európe 2.
1: Janka a Shorty vás pozdravujú a veľmi radi vám dáme radu.
2: Oplatí sa naladiť sa
3: a premeniť svoj deň na bohatší.
1: Okrem iného dnes máme 13. oktobra máme deň skeptizmu a mnohí v súťaži Oplatí sa naladiť sa skepticky boli, pretože poslali SMS-ku, ale hovorili si, ale kde by sa mne stalo také šťastie, kdeže by mi zavolal ten Andrej a Miška medzi 15. a 16. A to je vlastne aj prípad Františka.
4: Ježiš, ja som to pokašľal, ja tam toľko posílam, dobre som to pokašľal.
0: No dnes je navyše aj deň katastrofy, no a viete, čo je katastrofa? Katastrofa je počuť Andreja Byčana takto kričať.
5: Mňa šlak trafil.
6: No mňa šlak trafil.
1: Aj mňa by šlak trafil.
0: No a asi aj Danovi sa to prihodilo, pretože taktiež neskoro zdvihol telefón a nevyhral si tú rozprávkovú sumu. Nebuďte ako František, nebuďte ako Dano a dvíhajte dnes po 15. telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Buďte takto dobre správne pripravení. 21 000 eur je krásna suma. Nepríďte o túto možnosť, lebo 700 eur síce áno garantovaných dostať na účet len tak za jednu SMS-ku, to je pekné, ale 21 000 eur, to je krajšie.
2: Zapojte sa aj vy.
3: Pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: F, Neptunika, 14.28, aktuálny čas, vy počúvate nenormálnu jazdu na Európe 2.
1: A tesne pred poltreťou hlásite aj nehodu v Mostovej v smere do Galanty, viac informácií už o malú chvíľu.
2: Keď vám zavoláme, s istotou ide o veľa.
3: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na voláči.
2: Práve teraz je v reparádnych 21 tisíc eur.
3: Tak pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779
2: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
3: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
2: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 21 tisíc eur.
3: Oteraz nižšie ceny v Lidli až do mínus 30%.
4: Lidl má nízke ceny dlhodobo a teraz sú ešte nižšie.
5: Takže ušetríme ešte viac ako doteraz.
6: Už teraz v Lidli široký výber bravčového mesa dlhodobo so zľavou až do 45% a celá fileta z lososa atlantického 100 gramov iba euro 39 a to dlhodobo. Lidl sa oplatí.
2: Nové Bengre. Súťaže, zábava, fresh infošky, články, videá, podcasty. Európa 2.sk. Ideme na maximum. Yeah!
7: Bača, idem do obchodu.
8: Keď už tam budeš, kupóny.
7: Kupóny? Dobre, že hovoríte. Tento týždeň vďaka kupónom v apke my apkáči zase nakúpime ešte výhodnejšie. Aktivujem si kupón, ktorý nasnímam pri pokladni. Tak ja idem.
8: A nezabudni kúpiť aj ten oný.
7: Viem, aj na ten oný máme kupóny.
3: Apkáči majú každý týždeň apku plnú kupónov. Sledujte pravidelne svoju apku Coop klubu a objavte v nej každý týždeň nové výhodné kupóny. Coop jednota, najlepšie domáce potraviny.
2: Dopravný servis Európy 2.
0: Poďme sa takto presne o pol tretej pozrieť aj na cesty. Aktuálna nehoda v Mostovej v smere do Galanty, ale aj za Spišským štvrtkom v smere do Hrabušíc. Tu sa zrazili dve osobné autá. Staršiu nehodu dokumentujú v Bratislave na križovatke Tomášikova-Trnavská a na výjazde z Trnavy do Špačiniec. Tam sa na križovatke do Malženíc zrazila cisterna s osobným autom. Rátajte so zdržaním. Máme nahlásené radary, tie sú na R1 pri Vlčkovciach v smere do Serede, ale aj na R1 za Zlatými Moravcami v smere do Čaradíc. To je na teraz všetko. Šťastnú cestu.
2: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.
0: Janka Šorty pozdravujú z nenormálnej jazdy.
1: A práve my budeme mať pre vás ďalšie tričko. Uložte si naše WhatsAppové číslo 0905 030 090.
2: Nenormálna jazda s Jankou a Šorty.
3: Na Európe 2.

0: Temper City, 14.47, aktuálny čas, vy počúvate nenormálnu jazdu na Európe 2 z Janko a zo Shortým.
1: Máme pred sebou súťaž nenormálne hmkanie, v ktorej dnes vyberáme pre vás extrémnu hmkanicu.
2: Nenormálne hmkanie na Európe 2.
0: Musím povedať, že dnes na toto hmkanie ma inšpiroval Shorty, teda on navrhol túto vec, ibaže rozdiel medzi mnou a ním je ten, že on spievať vie.
1: Ale ja ty vieš tancovať.
0: No len to mi úplne nepomôže v tejto hmkacej hre. Tak ak budete vedieť, čo verím, že budete vedieť, čo dnes hmkám, dajte nám o tom vedieť a zaspievajte aspoň kúsok na náš WhatsApp 0905 030 090 a ja idem na to.

0: A teraz?
1: No, však posledný to chýbal.
0: Bolo to výborné, musím naozaj oznamkovať tvoj hmkací výkon na jednotku, čo sa akože často naozaj nestáva. A ja som si istý, že ideme babi rozpievať. Predovšetkým babi, ale chalani, samozrejme sa prihláste
2: ale
0: tiež.
2: Ale zase taká mužská fistula.
0: Fistula. No dobre, 0905 030 090 je náš kontakt. My opäť, ako každý deň, rozpievame. Nepoviem celé Slovensko, nebudeme preháňať, hej,
2: ale
0: nebudeme
2: celé
0: si klamať, žiadne kampane toto nie sú.
2: Jasné.
0: Rozpievame veľkú vzorku ľudí, našich poslucháčov,
2: ktorí majú dobrý hudobný vkus. Dajte vedieť 0905 030 090.
3: Už vieš, ktorý som zahmkala Janka? Pošli nám ho hlasovkou na 0905 030 090.

0: sekúnd pred 15 hodinou. Vypočúvate nenormálnu jazdu na Európe 2.
1: Mali by sme sa pozrieť na cesty, ten čas prichádza, blíži sa 15. hodina, no a dáme si aj predpoveď počasia.
2: Double bonusy, double spiny, double turnaje. Dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk. Len pre hráčov od 18 rokov. Dopravný servis Európy 2.
1: Nehoda za Zvolenskou Slatinou smere dozvolená, na kruhovom objazde havarovalo nákladné auto, R2 je neprejazdná od výjazdu Výglaš, obídete to po starej ceste, obmedzenie na D1, tunel Branisko pre údržbu obojsmerne aj dnes uzavretý, až do zajtra večera to potrvá, obchádzka vedie po starej ceste a hlásite aj mobilný radar, ktorý jazdí medzi Starou Ľubovňou a Plavnicou, mal by to byť strieborný Superb. Šťastnú cestu.
2: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444. 175 free spinov každý týždeň pre každého. Dopravný servis vám priniesol Double Star. Double je vždy viac. Len pre hráčov od 18 rokov. Európa 2. Maximum novej hudby.
3: Pohodu do jesenného počasia vám prináša klimatizácia Midea. V lete chladí, v zime vykuruje. Komfort domova po celý rok. Keď klimatizácia, tak Midea. Sponzor tejto predpovede počasia.
2: Počasie.
0: Poďme sa pozrieť na to, aké počasie nás čaká v stredu. Bude oblačno až zamračené, v noci očakávame aj hmlu. Cez deň sa môžu vyskytnúť slabé zrážky, najmä na západe a severe. Nočná teplota 6 až 1 stupeň, denná teplota sa vyšplhá na 10 až 15. Ak náhodou bývate na juhozápade, budete mať o 3 stupne viac, 18 stupňov Celzia.
3: Pohodu do jesenného počasia vám prináša klimatizácia Midea. V lete chladí, v zime vykuruje. Komfort domova po celý rok. Keď klimatizácia, tak Midea. Sponzor tejto predpovede počasia.
4: Let's go.
5: Európa 2.
2: Nenormálna jazda.
5: Janka, Shorty, Mizek. Na Maximum.
2: Na Európe 2.
0: Janka, Shorty pozdravujú aj takto minútku po 15. hodine.
1: Spomínate si, kedy ste naposledy na niekoho z auta spoza volantu kričali? Mne sa stala dnes v taká situácia, Janke sa stala taká situácia. A to sme neboli spolu v jednom aute, ale odlišne, hej, sme mali trasy. A obom sa nám stalo v rýchlosti, keby sme vám opísali našu situáciu. Ja som bol na hlavnej, pán bol na vedľajšej. Vošiel som do svojej cesty, do križovatky podľa pravidel cestnej premávky. On mi vošiel tam, skoro sme sa zrazili. Čo sa stalo? Otvoril okienko a začal na mňa kričať. Ja mravím, pane, ja som na hlavnej ceste. A on aj tak... Takmer som ho nerozumel. Odišiel som a hovorím si, čo sa to deje, ľudia? Čo je to za deň? Prečo ste takí nervózni? A ja som pritom bol v práve. Takže pozdravujem toho pána. Kto vie, možno to v tejto chvíli počúva. Pane, ja som bol na hlavnej ceste, nie vy.
0: No, ja pozdravujem zase naopak jednu pani blondínu v červenom aute, ktorá ma najskôr vytrúbila, potom mi vulgárne vynadala, pretože ona ma vytrúbila, ale nečakala, že sa opäť stretneme na červenej. Stretli sme sa na červenej. Normálne, že tak mi nadávala, že to bolo cez tie dve zatvorené okna počuť. Potom som jej teda ukázala, nech hoda dole, že nech sa teda porozprávame z očí do očí. No a pani
1: taká
0: išla...
1: akčná.
0: No. Bola naštartovaná, podľa mňa, ja som jej padla do rany. No, ak máte niečo podobné a zažili ste niečo podobné za volantom, poďme sa odreagovať spoločne. Ja potrebujem šalviu a potrebujem sa normálne, že vydymiť z tejto zlej energie. Tak dajte vedieť, či ste niečo podobné zažili aj vy, že či to je akože otázka dnešného dňa, hej? Že všetci sú takýto namosúrení, alebo či to tak akože je štandardne. 0905 030 090 a my pokračujeme ďalej.

0: Haló? Tam niekto je...
1: Ahoj.
0: No, mrzí ma to veľmi, ale neskoro to bolo.
2: Aj potichu veľmi.
0: Aj, akože počula sa tam nejaký šepot? Áno, po tom gongu tam niečo...
3: Odviate vetrom, štvrtá časť.
0: Zašepotalo. Ahoj, to naozaj je, oplatí sa naladiť sa živé vysielanie.
3: A vyhrávaš 700 eur, to je dôvod na radosť, samozrejme.
0: To teda prišlo od Andreja Byčana, ja som Miša Vrábová. A ty si kto?
4: Tomáš.
0: Ešte raz?
3: Tomáš.
0: Počúvaj, Tomáš, ty si niekde, kde nemôžeš nahlas rozprávať?
4: V kuchyni som.
3: A voláš cez Nobelov telefón, ktorý vynašiel práve včera?
4: No, už taký starší telefón.
3: Hej, bude to, cítil som. Ty musíš aj zatočiť tou takouto páčkou, aby sa vytvoril elektrický výboj.
0: Nakrútiť.
3: Hej. No, pozri, 700 eur je výborný začiatok dnešného večera. Kam vyrazíš?
4: No, ťažká otázka.
0: Zostane doma v kuchyni sedieť.
3: Piatok. Počkaj, máš 700 eur, môžeš si urobiť piatok alebo sobotu. To je výborná výhra v našej hre.
0: Tomáško, a kde sa tá kuchyňa nachádza? Odkiaľ si?
4: Od Hlohovca.
0: Od čoho?
4: Od Hlohovca.
0: Od Hlohovca.
3: A je niekto v dome, ktorý, prečo mu hovoríš potichu?
4: Sám som.
3: Aha, máš svoju vlastnú atmosféru. Rozumiem. Chápem.
0: Sviečky a tak.
3: Tak ale chill. Kto by ho rozprával znielo, keď
0: ambient.
3: Si sama...
0: Ambient.
3: Vieš, si sama doma v kuchyni, nebudeš predsa robiť, že prosím, čo sa deje? Normálne rozprávaš.
0: Normálne sa rozprávame. No dobre, tak sa normálne rozprávame. Tomáško, keďže sedíš v kuchyni, si sám, nikto ťa nevyrušuje, prečo ti to tak dlho trvalo, prosím ťa?
4: Lebo varím.
3: Aha. A čo máme na večeru?
4: Hrachovú krémovú polievku.
3: Mňam. Máš svoj vlastný hrach, alebo kupuješ mrazený?
4: Kupovaný teraz.
3: Dobre, tak troška cukru poprosím.
0: Ale už mi je jasné, že prečo, lebo hrachová polievka sa zásadne varí potichu.
3: Áno. Náhodou ti utečú tie malé hrachové hlavičky. Pomôcť, utekajme, chcú nás zožrať. Nie,
0: Tomáško, nevadí, teda no, trošku vadí, lebo mohol si mať 21 tisíc, vieš o tom.
4: No, už začínam to akože pomaličky akože chápať.
3: Dobre, to nás teší, že pomaličky to chápeš. Budeme ti ešte volať, dobre? Zatiaľ sa maj pekne, ahoj, čau.
0: Áno, presne tak, zatiaľ dovar, dobre? Nech sa môžeme v kľude porozprávať, no? Čau, maj sa krásne.
3: Ahoj,
0: pa. Ježišmária, ale dala by som si hrachovú.
3: Ale ja by som si dal z toho prvého hrachu. Vieš, keď ešte je ten sladký, taký úplne, že ešte nie sú ani dorastené celé tie guličky, ale tým, že máš tak veľa toho hrachu a už je to vlastne všade borina.
0: Ale 13. oktobra je, čo ty chceš,
3: no ja by som,
0: o čom rozprávaš?
3: Veď hovorím, že hrachová sa má jesť na začiatku sezóny hrachovej.
0: No vy si jedzte, čo chcete, ale vedzte, že zajtra po 15. tu máme strašne veľa peňazí pre vás.
3: By som povedal, že to je až také fúha.
0: Len teda pozor, naozaj, treba to stihnúť do 10 sekúnd, nejako to máš, dobre?
3: A takže po 15.
0: nevárte.
3: Nevariť, nič nerobiť, len dívať sa na ten telefón. Keď vám bude zvoniť, zdvihnúť ho, pretože zajtra môžete vyhrať
5: 28 tisíc!
6: Oplatí sa naladiť sa.
5: A premeniť svoj deň na bohatší.
6: Zapojte sa aj vy.
5: Pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779.
6: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: super týždeň je tu. Ušetrite teraz až 40% a nakúpte výhodne. Nenechajte si už práve teraz exkluzívnu možnosť nakúpiť elektro na splátky bez navýšenia. Celú ponuku nájdete v predajniach a na naj.sk. Naj. Žijeme technikou.
1: Vedeli ste, že ak má váš Mercedes-Benz viac ako 6 rokov na údržbu a opravy v autorizovanom servise, získavate zvýhodnenie až do 25%. S programom Service Select máte prehliadky a vybrané opravy lacnejšie a zároveň získavate bezplatnú službu Mobility Mercedes-Benz, ktorá vám zabezpečí pokoj na každej ceste. Service Select je program lojality pre majiteľov vozidiel Mercedes-Benz starších ako 6 rokov, teraz so zvýhodnením až do 25%.
2: Zaživ vzrušenie bez hraníc. Svet kasína a športových stávok na teba čaká na monacobet.sk.
1: Nadmerné hranie hazardných hier predstavuje riziko vzniku závislosti a vysokých finančných strát. Len pre osoby staršie ako 18 rokov.
3: Predávate auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho predať v Ačkách. Vaše auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1000 eur. Počas jednej návštevy vyriešite predaj, nákup aj financovanie. Máte to k nám blízko. Sme po celom Slovensku. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
4: Za dni sú tu. A tak som pre teba pripravil zľavové kódy, s ktorými si zlacníš tisíce produktov. Zlacni si počítače, mobily alebo hračky opäť až 30%. A nezabudni, do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri so zľavovými kódmi na alza.sk.

0: 15.29, aktuálny čas, vy počúvate nenormálnu jazdu na Európe 2 s Jankou a so Shortym.
1: A ak zostanete s nami, po polštvrtej aj fantastická Adela Ain't in LA.
2: Sú situácie, na ktoré sa nedá pripraviť. Keď sa svet zúži na pár rozhodnutí. S cieľom vydržať ešte jeden krok. Jednu minútu. Neboli to hrdinovia, ale obyčajní ľudia v neobyčajných situáciách s jedinou úlohou – prežiť. Nažive skutočné príbehy ľudí, ktorí sa ocitli na hrane prežitia. Už teraz v aplikácii Rejo a vo vašich podcastových aplikáciách.
3: Vlastný biznis? Mám. Podnikateľský aj osobný účet? Mám? Mám. Pokoj? Poriadok vo financiách a k tomu bonus 200 eur? Mám? Mám? Mám. mBank. Nemiešajte svoje peniaze dokopy. Založte si podnikateľský a osobný účet aj vy s bonusom až 200 eur. mBank. Veľké malé víťazstvá.
4: Stav sa, že zajtra budem mať doma delfína.
5: Jasné, a ja budem britská kráľovná.
4: Tak pozor, nový superhybrid BYD Dolphin GDMI vychádza na operatívny leasing od Arvalu len 299 eur mesačne bez DPH.
5: Počkaj, to je ten superhybrid s dojazdom viac ako 1000 kilometrov?
4: Presne ten, až 1040 kilometrov.
5: Aha, no tak tento delfín ma bude voziť do práce.
4: No počkaj. Viac o ponuke na byd.com. Rozpočet a cieľovka? Lokalita a obdobie? Vytvoriť spot? A hotovo. Aké jednoduché však? V kampaňovej kalkulačke Audiomat od Bauer Media si namixujete vlastnú audiokampaň za pár minút. I hneď zistíte, koľko vypočutí môžete so svojím rozpočtom dosiahnuť a pomocou AI si vytvoríte aj ukážku vášho spotu. Klik, klik. Vyklikajte si, ako o vás bude počuť. Vyskúšajte si nezáväzne Audiomat na powermedia.sk/audiomat.
6: Ribeye Stars je už aj online. Čakajú na teba free spiny a turnajové výhry. Ribeye Stars. Nové online kasíno s bonusom 200 eur bez rizika. www.casino.rebuystars.sk. Iba pre osoby staršie ako 18 rokov.
7: Odneste si z Kauflandu okrem nákupu aj dobrý pocit. Zapojte sa do potravinovej zbierky Pomáhame potravinami v spolupráci so Slovenským Červeným krížom. Pomôcť môžete 15. októbra darovaním trvanlivých potravín v Kauflande alebo od 15. do 21. októbra dobrovoľným finančným príspevkom na webe redcross.sk či naskenovaním QR kódu v našich predajniach. V Kauflande rozhodujú činy. Kaufland.
8: Double bonusy, double spiny, double turnaje. Dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
9: Dopravný servis Európy 2.
0: Dve minútky po pol štvrtej a my sa ideme spoločne pozrieť aj na cesty. Staršiu nehodu dokumentujú v Bratislave na konci Jarošovej v smere na Pioniersku, ale aj na viazde do Hlohovca z D1. Tam sa zrazili tri osobné autá. Nehoda je v Nitre na križovatke Štefánikova trieda Špitalská aj pred Zvolenom Zolnou v smere zo Zvolenskej Slatiny. Máme nahlásené aj radary, tie sú na D1 pri Trenčíne v smere do Dubnice nad Váhom, v Hubovej v smere do Ľubochne, ale aj na D1 za Štrbou v smere do Popradu. To je na teraz všetko, šťastnú cestu.
9: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.
8: 175 free spinov každý týždeň pre každého. Dopravný servis vám priniesol Double Star. Double je vždy viac. Len pre hráčov od 18 rokov.
0: V novom Secret Stage sme mali Rony, ktorá nám aj zaspievala z prievode gitary.
1: Nová časť na YouTube, ale o chvíľku zaj v playliste Európy 2.
9: Nenormálna jazda s Jankou a Shortym.

0: 9.29, aktuálny čas, vy počúvate Nenormálnu jazdu na Európe 2 s Jankou a so Shortým, no a my sa ideme opäť pozrieť na našu obľúbenú speváčku a kamarátku zároveň.
1: Je to Rony, bola u nás Secret Stage, čas si viete pozrieť už u nás na YouTube niekoľko dní, ale teraz poďme si to trochu priblížiť aj takto naživo.
2: Secret Stage Európy 2. Secret Stage Európy 2. Songy, ako ich nepoznáš.
1: Ja Rony poznám už, dovolím si tvrdiť, nejakých 10 rokov, poznám jej spevácke kvality a okrem toho, že je vynikajúca speváčka, tak je extrémne skromná, pokorná a aj keď si je vedoma svojho talentu, tak sa drží extrémne pri zemi. Mám ju rád dlhé roky a som veľmi rád, že sme sa s ňou mali možnosť rozprávať. My sme sa s Jankou s ňou rozprávali a tento rozhovor si viete pozrieť v rámci Secret Stage novej časti, ale nás predovšetkým a predpokladám, že aj vás zaujímalo hlavne, ako Rony spieva naživo, bez akýchkoľvek úprav, či dokáže aj naživo vytiahnuť tie extrémne ťažké tóny, tie vibráta a tie naozaj vysoké tóny, ktoré keď zniejú do gitary bez všelijakých úprav, mohli znieť kadejak.
0: A prosím ťa, ešte nám trošku približ nám nehudobne zdatným. Čo sú to vibráta?
1: Vibráto je, keby sme tam dodali ešte písmeno R, tak ale vibráto je samozrejme skús vibráto. No, to bolo také veľmi dokrivené vibráto, ale ešte toto. Skúš. Ty zavlníš, ako keby
0: aha,
1: ten tón
0: vibruje. Vibruje.
1: Mm-hmm. Aha. No a to vibráto nám ukázal aj skladbe Jed. Naše

0: jed nájdete aj v našom playliste, teda nie v akustickej verzii, ale, ale v tej rádiovej klasickej verzii. No ale ak by ste si chceli vypočuť akustickú, tak už môžete, pretože už je na YouTube Európy 2.
1: Je to krásny dôkaz, že Ronnie dokáže spievať aj naživo len v sprievode gitary, bez toho, aby potrebovala nejaké postprodukčné autotúny a podobne. Pozrite si celú časť, vypočujte si všetky pesničky, ktoré odspieval, a dokonca ochutnávka z tohto Secret Stage v celosti, Lonely v špeciálnej Secret Stage edícii.

0: Khalid a vytvorili brutálnu vec All I Know, takto pár sekúnd po 16. Janka Šorty pozdravuje z nenormálnej jazdy.
1: Máme novinky z ciest a ak vás zaujíma, aké počasie nás čaká zajtra, mali by ste zostať s nami v nasledujúcich chvíľach. V nasledujúcich chvíľach sa dozviete.
2: Double bonusy, double spiny, double turnaje. Dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk. Len pre hráčov od 18 rokov. Dopravný servis Európy 2.
1: Pozdravujeme všetkých na ceste. Aktuálne to na nich vyzerá takto. Nehoda za Zvolenskou Slatinou smere dozvolená na kruhovom objazde. Treba počkať, kým sa rozpustia kolóny. Ďalšie obmedzenie hlásite na R1 pri výjazde Nitra Západ v smere do Bábu. Je tam odstavené osobné auto. A na D1 tunel Branisko pre údržbu oboj smer neuzavretý až do zajtra večera. Obchádzka vedie po starej ceste. Radar na D4 za Ivankou pri Dunaji v smere do Vrakune. Aj na výjazde z Malých Uheriec do Partizánskeho. Ďalší radar hlásený v Sobranciach na Michalovskej pri Slomnatke v oboch smeroch. Šťastnú cestu.
2: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444. 175 free spinov každý týždeň pre každého. Dopravný servis vám priniesol Double Star. Double je vždy viac. Len pre hráčov od 18 rokov. Európa 2. Maximum novej hudby.
3: Pohodu do jesenného počasia vám prináša klimatizácia Midea. V lete chladí, v zime vykuruje. Komfort domova po celý rok. Keď klimatizácia, tak Midea. Sponzor tejto predpovede počasia.
2: Počasie.
0: Poďme sa pozrieť aj na stredajšiu predpoveď. V stredu bude oblačno až zamračené. V noci a ráno očakávame aj hmlu. Nočná teplota bude 6 až 1 stupeň, v údoliach 0 až minus 5 a denná teplota sa vyšplhá na 10 až 15 stupňov.
3: Pohodu do jesenného počasia vám prináša klimatizácia Midea. V lete chladí, v zime vykuruje. Komfort domova po celý rok. Keď klimatizácia, tak Midea. Sponzor tejto predpovede počasia. Let's
4: go. Európa 2.
2: Nenormálna jazda.
4: Janka, Shorty, Mize na maximum.
2: Na Európe 2.
0: 3 minútky po 16. Janka a Šorty z nenormálnej jazdy pozdravujú.
1: Ak by ste náhodou chceli počuť opäť to hmkanie dnešné, ktoré je podľa mňa exkluzívne, výbornú pesničku sme vybrali, tak teraz si máte možnosť vypočuť a následne si zaspievať do hlasovky na náš WhatsApp a vyhrať si potom tričko.
0: Pretože už v tejto hodine budeme vyhodnocovať, takže buďte s nami, počúvajte, ideme na to.

verím, že vďaka Shortyho beatboxovým schopnostiam už všetci vedia, čo sme hmkali. Dajte nám vedieť na náš WhatsApp a vyhrajte si mer.

This is Call Dominica and Pam Rabbit at Delusional.

0: Tamara Beat. 16.15 aktuálny čas, nenormálna jazda na Európe 2 z Jankova zo Shortym.
1: Obidve baby sme už Secret Stage by the way mali, takže obidve časti nájdete aj na našom webe europa2.sk. Podobne ako úplne novú časť z Rony, ale teraz ideme iné. Ideme síce spievať, ale v podstate iným spôsobom spievať idete vy.
2: Nenormálne hmkanie na Európe 2.
0: Dnešná hmkačka bola Shortyho výber, pretože on, ja cítim, že ma chcel trošku challengeovať a chcela by som posunula moje hmkacie schopnosti na vyššiu úroveň. Neviem, či sa mi to podarilo, ale máme správne odpovede, takže asi áno. Poďme si to ešte raz pripomenúť a potom si pustíme aj správnu odpoveď. Poprosím môj doprovod.

0: Prečo? Máme tu.
1: Ja čakám ten koniec, kedy to dáš a ty nič.
0: Chcem, aby naši poslucháči zostali pri svojich príjimačoch a máme tu aj správnu odpoveď, ktorú nám poslala Mirka.
2: Je to pieseň od Alicia Keys, myslím, že sa volá Fallin'.

0: Výborná vec, taká maznavá, ale parádna.
1: Ale veľká čest, všetka čest našej poslucháčke, ktorá to zaspievala naozaj veľmi slušne. Vôbec to nie je jednoduchá pesnička, ale keď už sme pri nej, dajte si na YouTube vyhľadať spevačku Ray a Elishu Keys, ktoré si to zaspievali spolu. Jedna v vysokom tóne, druhá harmonicky v nízkom tóne. Skoro som odpadol, budete mať zimomriavky podobne ako z našej poslucháčky, ktorá to odspievala grandiózne.
0: Pozdravujeme Mirku, posielame merch Európy 2 a v nenormálnom hmkaní budeme pokračovať aj zajtra.
2: Už vieš, ktorý som zahmkala Janka? Pošli nám ho hlasovkou na 0905 030 090 a vyhraj merch Európy 2.
3: Pripraviť sa, pozor, now! Len teraz je tu štýlové SUV Peugeot 2008 s úsporným hybridným motorom, automatom a výhodným financovaním len za 22 890 eur.
4: Wow.
3: K tomu výbava wow a pôžitok z jazdy so zárukou až do 8 rokov. To je limitovaná ponuka Peugeot Now. Wow!
5: Zaživ vzrušenie bez hraníc. Svet kasína a športových stávok na teba čaká na monacobet.sk.
6: Nadmerné hranie hazardných hier predstavuje riziko vzniku závislosti a vysokých finančných strát. Len pre osoby staršie ako 18 rokov.
7: Za dni sú tu. A tak som pre teba pripravil zľavové kódy, s ktorými si zlacníš tisíce produktov. Zlacni si počítače, mobily alebo hračky opäť až 30%. A nezabudni, do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri so zľavovými kódmi na alza.sk.

0: Kit, 16.30 aktuálny čas, nenormálna jazda na Európe 2, vás pozdravujem.
1: Verím, že sme vás trochu roztancovali touto hip-hopovou skladbou, no teraz budú nasledovať dôležité informácie práve z ciest.
0: Áno, máme tam nehodu v Bratislave, ale aj v Dunajskej strede, viac vám povieme o chvíľu.
2: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového Lídra. Od pondelka v Lídli slivky iba euro 29 za 1 kg. Kačacie stehná XXL len 75 centov za 100 gramov. A zvolenský smotanový jogurt iba 35 centov od troch kusov z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
3: V ďalšom spote odznie hlas vytvorený umelou inteligenciou.
4: V Kikto bude teraz so styčom pekne útulné. Pyžama za 9,99 a mekká zamatová postelná bielizeň za 14,99. Viac na každý deň a pre výnimočné okamihy. Kik. Viac ako si myslíte.
5: Výhodne, lacno, už od 0%. Menej sa už ani nedá. V Váčkach teraz získate vybrané autá na splátky bez navýšenia. K tomu navyše bonus až do 1000 eur pri výmene auta. Kúpte si auto práve teraz a získate ho za super výhodných podmienok. Viac na aaa.auto.sk alebo volajte 0800 100 100.
6: Čakajú nás posledné slnečné dni.
7: Ideálny čas doma vymaľovať. A keď kúpim 25-kilové balenie Primalex Plus, ostane mi 10 eur a tie môžem investovať do... dám si obedík. Zľava 10 eur u vybraných predajcov Primalex do konca októbra. Maľovanie nikdy nechutilo lepšie. www.primalex.sk.
8: Nakupujte v Tesku ako víťaz. Práve teraz zemiaky 2,5 kg len za euro 69, braučové stehno kilo len za 2,99 a krušovice desiatka pol litra len za 52 centov. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
9: Double bonusy, double spiny, double turnaje. Dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
10: Dopravný servis Európy 2.
0: Poďme sa pozrieť na cesty. Nehoda, ktorá bola za Zvolenskou Slatinou v smere dozvolené na kruhovom objazde, je už odstránená. Staršie nehody však dokumentujú v Bratislave na konci Jarošovej v smere na Pioniersku, ale aj v Bratislave na križovatke Vajnorská Tomášikova. Nehoda ešte aj v Dunajskej strede na Gabčíkovskej v smere von z mesta. Tu sa zrazili tri osobné auta, dávajte si tu pozor. Máme nahlásené radary, tie sú na D1 za Dubnicou nad Váhom v smere do Trenčína, ale aj na D1 za Ivachnovou v smere do Liptovského Mikuláša. To je na teraz všetko, šťastnú cestu.
10: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.
9: 175 free spinov každý týždeň pre každého. Dopravný servis vám priniesol Double Star. Double je vždy viac. Len pre hráčov od 18 rokov.
0: Pozdravuje Janka Shorty z Nenormálnej jazdy.
1: A pozdraví vás aj Shakira, Fastboy, Olivia Rodrigo či skupina Måneskin už o chvíľu na Európe 2.
10: Nenormálna jazda s Jankou a Shorty.
0: Na

0: 16.53, aktuálny čas, vy počúvate nenormálnu jazdu na Európe 2.
1: No čo, kedy vy zvyknete prezúvať na zimné gumy, lebo akože povedzme si na rovinu, leto je preč, jeseň bude rýchla ako vždy a zrazu sú tu Vianoce, sneh, poľadovice, aj keď už nie je to také Slovensko ako kedysi, že sme mali zasnežené ulice a mesta a obce. Teraz je to tak, že na horách väčšinou snehu.
0: No podľa mňa sú dva typy ľudí. Tí, ktorí prezúvajú v čase, keď ešte nie je treba. To si podľa mňa ty, pretože ty si už dnes prezul. A potom sú takí ľudia ako ja, že ty prezúvajú už v čase, keď je podľa mňa, že neskoro, hej. Napríklad raz som prezúvala zo zimných gúm na letné.
1: V auguste.
0: Naozaj.
1: Nie,
0: v auguste som to urobila. Chúdence gumy, veru, že? Ale v tom čase som veľa na tom aute nejazdila, takže úplne som si to neuvedomila. Okay. No, takže prezúvala som v auguste a potom znova na zimné som prezúvala asi o 3 mesiace neskôr. Takže ja som takýto prezúvač.
1: Dobrý si prezúvač. Niekto si možno teraz hovorí, a zákon hovorí vlastne čo? Že treba mať tie zimné pneumatky odkedy dokedy? Tak ja vám teraz poviem, ako to je. Na Slovensku platí zákon. Povinnosť použiť zimné pneumatiky od 1. novembra do 31. marca. Ale za predpokladu, že sa na vozovke nachádza súvislá vrstva snehu, ľad alebo námraza. V inom prípade pokutu nedostanete. Ale ak sa vám stane, že niekedy 16. novembra vás odstaví hliadka, všade bude sneh, člapkanica aj na ceste, hej, bude to primrzať. Tú pokutu už čo? Dostanete.
0: No dobré, ale zase predstava toho, že ma zastavia policajti a idú mi kontrolovať, či mám prezuté gumy, to sa deje?
1: Môže sa stať teraz, akože buďme vážni, môže sa stať, že zapríčiniš nejakú nehodu alebo čo. A môže ti priťažiť situácia, že ty si jazdila na letných na vozovke, ktoré sú určené dobre.
0: No dobre, ale ja som počula, že existuje také, že celoročné gumy.
1: A to existuje, to je výborné riešenie. Avšak tie celoročné gumy nemajú, ja sa inak vyjadrím ako nejaký policajný tento.
0: Nie, nejako taký ten motoristický
1: expert,
0: novinár.
1: Ja, počkaj, Alexander Štefuca.
0: Pozdravujeme.
1: On, ak v prípade tie zimné gumy, keď máte prezuté ako celoročné, tak v tom prípade sú veľmi užitočné a nemusíte sa trápiť s nejakým prezúvaním zimných na letné pneumatiky. To je všetko inak, to by sme mohli takto uzavrieť. Prosím vás,
0: a ešte nám
1: prezujte.
0: Prezujte aj gumy, aj seba, keď prídete domov. No a ešte nám povedz, aké to máš ty tie disky.
1: Disky sú menšie, hej. Ja som normálne si nechal prezuť pneumatiky preto, lebo tam na aute ešte niečo bolo treba vymeniť. A rovno som už teda v nitrianskej tej servisnej záležitosti dal vymeniť zimné gumy, letné gumy za zimné. Avšak nevedel som, že mi neprezujú na moje disky letné len tie zimné gumy, ale že mi prezujú celé koleso, mi iné dali menšie. Yeah. Z tých 20 palcových krásnych kolies mám teraz také 19 obyčajské kolies.
0: No, pre nás všetkých ostatných úplne, ktorí ti teraz nerozumeli posledných 40 sekúnd, mal pekné kolesa a teraz má také ohýzdy. To je všetko.
1: Áno.

0: škoda, že toto mi dnes nehralo v aute, keď po mne kričala tá nahnevaná pani z auta cez okienko.
1: Ja už som sa bál, čo povie.
0: Tá miesta mi veľmi vulgárna, nahnevaná pani. Music Sounds, Fastboy, minútka po 17. Poďme sa pozrieť aj na cesty.
2: Double bonusy, double spiny, double turnaje. Dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
3: Dopravný servis Európy 2.
1: Nehoda v Bratislave na Strobovej smere na Limbovu, aj v Žiline na Nemocničnej v smere na ulicu na Horevaží. Ďalšia nehoda za Spišským štvrtkom smere do Hrabušíc. Zrazili sa tam dve osobné autá. Obmedzenie aj na D1, tunel Branisko je pre údržbu obojsmerne uzavretý, potrvá to až do zajtra večera. Obchádzka ale vedie po starej ceste. Radary v Bratislave na ulici na Vrátkach v smere na Janka Alexiho, aj v Jablonovom v smere do Lozorna a merajú aj v Mikuláši Ploštíne. V oboch smeroch je tam aj hliadka. Pozdravujeme Ploštín Punk. Šťastnú cestu.
3: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.
2: 175 free spinov každý týždeň pre každého. Dopravný servis vám priniesol Double Star. Double je vždy viac. Len pre hráčov od 18 rokov.
3: Európa 2. Maximum novej hudby.
4: Pohodu do jesenného počasia vám prináša klimatizácia Midea. V lete chladí, v zime vykuruje. Komfort domova po celý rok. Keď klimatizácia, tak Midea. Sponzor tejto predpovede počasia.
3: Počasie.
0: Poďme sa pozrieť aj na stredajšiu predpoveď. Bude oblačná až zamračené. V noci a ráno očakávame aj hmlu alebo slabé zrážky. Nočná teplota 6 až 1 stupeň, v údoliach 0 až minus 5 a denná teplota sa vyšplhá na 10 až 15 stupňov.
4: Pohodu do jesenného počasia vám prináša klimatizácia Midea. V lete chladí, v zime vykuruje. Komfort domova po celý rok. Keď klimatizácia, tak Midea. Sponzor tejto predpovede počasia.
5: Let's go. Európa 2.
3: Nenormálna jazda.
5: Janka, Shorty, Mize. Na maximum.
3: Na Európe 2.
0: Janka Shorty pozdravuje takto po 17. hodine a to znamená, že nás čaká posledná hodinka nenormálnej jazdy.
1: V ktorej si určite spomenieme na dnešný príbeh o hrachovej polievke v súťaži Oplatí sa naladiť sa. Dokonca si povieme aj super recept, nie len na tú hrachovú polievku, ale aj na to, ako neprehrať, respektíve nevyhrať peniaze, ktoré sme dnes Oplatí sa naladiť sa mali pre nášho poslucháča. No?
0: Inak ja keď počujem slovo hrach, aj tak inak neviem, či môžem povedať do rádia, ale poviem, nevadí. Moja starka, keď ešte žila, ona hovorievala, že od hrachu riť v strachu.

0: Weekend, Medúza, Khalid. Do víkendu máme síce ďaleko, no ale taký víkend si môžete spoločne s nami urobiť, pretože vyhrať si počas týždňa peniažky, to znamená mať bohatší víkend. No, bohužiaľ, Tomáš z Hlohovca bohatší víkend mať nebude.
1: Oplatí sa naladiť sa
2: a premeniť svoj deň na bohatší.
3: Tak čo sa stalo? No stalo sa to, že to pán Tomáš z Hlohovca proste nezvládol.
0: Ale vieš prečo a kde je podľa mňa problém?
3: Kde?
0: Ja hovorím stále celý môj život. V kuchyni sa neoplatí byť, hej? Nič dobre ťa tam nečaká, preto tam často nechodím. No a Tomáš v kuchyni dnes bol?
4: V kuchyni som.
2: A voláš cez Nobelov telefón, ktorý vynašiel práve včera?
4: No, už taký starší telefón.
2: Hej, bude to, cítil som. Ty musíš aj zatočiť tou takouto páčkou, aby sa vytvoril elektrický výboj a nakrútiť. Hej.
3: No, ale otázka znie, že prečo v tej kuchyni vtedy bol a čo mu bránilo aj v kuchyni zodvihnúť ten telefón?
4: Lebo varím.
2: Aha, a čo máme na večeru?
4: Hrachovú krémovú polievku.
2: Mňam.
3: Na krémovú hrachovú polievku budeme potrebovať mrazenú zeleninu, cibuľu, cesnak, zeleninový alebo kurací vývar, smotanu na varenie, ale toto nás nezaujíma. Na výhru 28 000 eur budeme potrebovať.
0: Jednu poslanú SMS na číslo 7779 v tvare E2 a potom správne heslo oplatí sa naladiť sa.
3: Aké jednoduché, aký jednoduchý recept. No tak dúfam, že ste nás dobre počúvali a zajtra medzi 15. a 16. tento recept budete aplikovať v praxi a vyhráte si 28 litrov.
0: Držíme palce.
1: Zapojte sa aj vy.
2: Pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
5: Zľavový super týždeň je tu. Ušetrite teraz až 40% a nakúpte výhodne. Nenechajte si už práve teraz exkluzívnu možnosť nakúpiť elektro na splátky bez navýšenia. Celú ponuku nájdete v predajniach a na naj.sk. Naj. Žijeme technikou.
6: Stav sa, že zajtra budem mať doma delfína.
7: Jasné, a ja budem britská kráľovná.
6: Tak pozor, nový superhybrid BYD Dolphin G DMI vychádza na operatívny leasing od Arvalu len 299 eur mesačne bez DPH.
7: Počkaj, to je ten superhybrid s dojazdom viac ako 1000 kilometrov?
6: Presne ten, až 1040 kilometrov.
7: Aha, no tak tento delfín ma bude voziť do práce.
6: No počkaj. Viac o ponuke na byd.com.
8: Zaživ vzrušenie bez hraníc. Svet kasína a športových stávok na teba čaká na monacobet.sk.
9: Nadmerné hranie hazardných hier predstavuje riziko vzniku závislosti a vysokých finančných strát. Len pre osoby staršie ako 18 rokov.
10: Nenormálna jazda.

0: Golden Summer. Kde sú tie časy, kedy bolo leto?
1: Sme sa potili a hotoví sme boli, že musí ísť do tieňa, lebo mi zhorí hlava.
0: No, tak tento problém už nemáme, máme skôr opačný problém. 17.29 aktuálny čas, počúvate nenormálnu jazdu. My sa malú chvíľu pozrieme na cesty, kde máme nehody v Bratislave, ale aj pri Prešove, viac si povieme o chvíľu.
2: Keď vám zavoláme, s istotou ide o veľa.
3: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na vláči.
2: Práve teraz je v reparádnych 28 tisíc eur.
3: Tak pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779
2: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
3: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
2: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 28 tisíc eur.
4: A za dni sú tu. A tak som pre teba pripravil zľavové kódy, s ktorými si zlacníš tisíce produktov. Zlacni si počítače, mobily alebo hračky opäť až 30%. A nezabudni, do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri so zľavovými kódmi na Alza.sk.
5: Rozpočet a cieľovka. Lokalita a obdobie? Vytvoriť spot? A hotovo. Aké jednoduché však? V kampaňovej kalkulačke Audiomat od Bauer Media si namixujete vlastnú audiokampaň za pár minút. I hneď zistíte, koľko vypočutí môžete so svojím rozpočtom dosiahnuť a pomocou AI si vytvoríte aj ukážku vášho spotu. Klik, klik. Vyklikajte si, ako o vás bude počuť. Vyskúšajte si nezáväzne Audiomat na powermedia.sk/audiomat.
6: Zaživ zrušenie bez hraníc. Svet kasína a športových stávok na teba čaká na monacobet.sk.
7: Nadmerné hranie hazardných hier predstavuje riziko vzniku závislosti a vysokých finančných strát. Len pre osoby staršie ako 18 rokov.
8: Double bonusy, double spiny, double turnaje. Dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
9: Dopravný servis Európy 2.
0: Poďme sa pozrieť aj na cesty. Staršiu nehodu dokumentujú v Bratislave na križovatke Vajnorská Tomášiková, ale aj na D1 pre tunelom Prešov v smere z Chminianskej Novej Vsi. Kolonisti nám nahlásili na vjazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny. Tu sa zdržíte 15 minút a máme nahlásený aj radar. Ten je na výjazde zo Spišskej Novej Vsi do Smižian obojsmerne. Dávajte si tu pozor a šťastnú cestu.
9: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.
8: 175 free spinov každý týždeň pre každého. Dopravný servis vám priniesol Double Star. Double je vždy viac. Len pre hráčov od 18 rokov.
0: Pozdravuje vás nenormálna jazda z Európy 2.
10: Saša Baran Cohen, výborný herec, dnes oslavuje 55. Asi by sme si všetci mali pozrieť dnes večer Borata.
9: Nenormálna jazda s Jankou a Shorty.
11: Na Európe 2.

0: Spirit Charles Mafia, Lekili. 17.52, aktuálny čas, vy počúvate nenormálnu jazdu na Európe 2 s Jankou a Zušorim.
1: Ak s nami v najbližších momentoch zostanete, tak na záver nenormálnej jazdy dnes si dáme takú špeciálnu spoluprácu. Spojili sa dve speváčky, jedna je staršia od tej druhej dvojnásobne. To znamená, že asi niekomu už doplo, že budeme hovoriť o 68-ročnej Madone, ktorá má reálne skoro 70 rokov a robí pesničky, ako keby mala 23, ako keby bola Adela. Inak neviem, koľko má rokov Adela, ale to nie je teraz dôležité. V tejto pesničke Adela neexistuje. Existuje tam Charlie XCX, ktorá má 34 rokov, Madonna teda 68.
0: Počkaj, ja by som ťa rada zastavila. Čo si povedal, keď si povedal pred vstupom, že Charlie XCX má 34 rokov?
1: Ja som si myslel, že mladšia, to už je dosť stará.
0: Hej, že to už nie je najmladšia.
1: Hej. Takže ospravedlňujem sa všetkým, ktorí majú 34 rokov a povedal som o nich, že už nie sú najmladšie. Jasné, že ste. Pozrite sa, ja už o chvíľku budem mať 40 a stále som mladý.
0: No takže budeme o chvíľu mať v našom playliste aj túto hviezdnu.
1: Ani šedina.
0: Ty nemáš šedinu, ani jednu?
1: Ani jednu šediny.
0: Neverím.
1: Ja mám dobré gény, vieš. A mne boli šediny.
0: Neverím. Jednu šedinu určite musíš, na zadku.
1: Nie, ale môžeme na brade niekde a na boko hľadať. Posvietime si na to po tomto živom vstupe. A pozdravujem všetkých mojich spolužiakov, keď sem tam vidím na Facebooku mojich rovesníkov. Čaloci už boky šedivé, more.
0: A hlavne ešte keď máš mať čo šedivé, to je ešte ten lepší prípad, vieš?
1: Tak.
0: V tvojom veku už aj vlasy nie sú.
1: Mama, otec, ďakujem veľmi pekne. Pozdravujem tam hore, že ste mi odozdali gény nešedivejúceho muža. V takomto neskoršom veku.
0: Ty zreješ ako
1: vínko. Ja som práve povedal, že mám neskorší vek.
0: No počkaj, ty máš za chvíľu narodeniny. Už sa na to nejak akože aj pripravuješ?
1: Ja sa pripravujem na to, že tu bude horieť ten náš služobný telefón, naše číslo 0905 030 090 a všetci mi budú prijať krásny život.
0: No len ty máš narodeniny sobotu, nie?
1: Sobotu, to je pravda. Tak nič.
0: No dobre, tak chceli sme sa vlastne takto zo široka dostať k tomu, že už čo chvíľa v našom playliste aj novinka Dance Area After Hours Madonna.

0: Stačí, že hrala Madonna na Európe 2 a Janka už rozpráva o menopauze. Pred chvíľkou, keby ste počuli tú debatu, mňa aj niekedy mrzí, že tie mikrofóny sú vypnuté, ale keby boli zapnuté na druhej strane, už by sme tu asi nepracovali.
1: Ja som hovorila o perimenopauze.
0: Čo ja viem, aký je rozdiel medzi perimenopauzou a menopauzou?
1: Perimenopauza je predskokan menopauzy.
0: Aha,
1: to okay. je tá
0: to
1: pauza.
0: To už kde sme, aby menopauza mala svojich predskokanov. Koncerty, more. Hlavné hviezdy.
1: Máme pár sekúnd po 18. a my sa ideme posledný krát pozrieť aj na cesty.
2: Dopravný servis Európy 2.
1: No, vyzerá to tam podstatne lepšie. Nehodu dokumentujú už iba na výjazde z Pezinku do Svätého Jura a na D1 pri Dubnici nad Váhom smere do Trenčína. Máme nahlásené radary, tie sú v Bratislave na Ružinovskej pri nemocnici v smere von z mesta, ale aj na D1 pri Voderadoch v smere do Trnavy a na D1 za Bytčov v smere do Považskej Bystrice. To je na teraz všetko, šťastnú cestu a my sa počujeme opäť zajtra.
2: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.

0: Inovatívne, intuitívne, jednoducho. To je značka Silvercrest. A tento útorok a stredu nakúpiš Silvercrest produkty so zľavou 20%. Využij túto Lidl e-shop akciu, vybav si domácnosť a ušetri ešte dnes. Online. Vždy viac.
1: Wow! Skvelý priestor pre firmu.
2: Ale potrebujem sa poradiť. Zvládnem úver, aj konkurenciu. A čo môj biznis plán?
3: Ja vám viem len odenknúť a zažnúť.
4: Obráťte sa radšej na tých, ktorí vášmu biznisu poskytnú extra poradenstvo. Slovenská sporiteľňa. Budúcnosť je vaša.
5: Kliknite na rajmatracov.sk a vyberte si z najväčšej ponuky kvalitných matracov a roštov. Doprajte svojmu telu skutočný oddych. Rajmatracov.sk.
6: Stav sa, že zajtra budem mať doma delfína.
7: Jasné, a ja budem britská kráľovná.
6: Tak pozor, nový superhybrid BYD Dolphin G DMI vychádza na operatívny leasing od Arvalu len 299 eur mesačne bez DPH.
7: Počkaj, to je ten superhybrid s dojazdom viac ako 1000 kilometrov?
6: Presne ten, až 1040 km.
7: Aha, no tak tento delfín ma bude voziť do práce.
6: No počkaj. Viac o ponuke na byd.com.
8: Láska, kam pôjdeme na Silvestra?
9: Čo tak Karibik?
8: Wow, to naozaj?
9: Možno. Hubert má mega súťaž. Kúpiš fľašu sektu Hubert Club alebo Hubert Nealko, zaregistruješ bloček do 30. novembra na hubertsúťaž.sk a si v hre o brutálne ceny. Čím viac bločkov, tým viac.
8: Kúpime ďalší. A odlož bločky.
10: Čakajú nás posledné slnečné dni.
11: Ideálny čas doma vymaľovať. A keď kúpim 25-kilové balenie Primalex Plus, ostane mi 10 eur a tie môžem investovať do...
12: Dám si obedík.
11: Zľava 10 eur u vybraných predajcov Primalex do konca októbra. Maľovanie nikdy nechutilo lepšie. www.primalex.sk.
13: Hľadáš istotu v neistých časoch? Kaufland ti ponúka stabilné zamestnanie, jeden z najvyšších platov v maloobchode a férový prístup pre každého. Navyše ťa čaká bohatá ponuka benefitov, ktoré ti spríjemnia každý deň. Pridaj sa k nám. Pridaj sa do týmu Kaufland. Viac na kariera.kaufland.sk.
14: Hráme maximum nových hitov.
15: My sme Európa 2.

0: všetkým hliadkam. Máme tu ďalší prípad páchania dobra. Podozrivý bol pristihnutý pri platení virtuálnou dobrou kartou. Páchateľom môže byť ktokoľvek. Aj vy.
1: Zriaďte si bezplatnú dobrú kartu v Georgovi a staňte sa aj vy páchateľom dobra. Viac na slsp.sk/dobrá karta. Slovenská sporiteľňa.
2: Bača, idem do obchodu.
3: Keď už tam budeš, kupóny.
2: Kupóny? Dobre, že hovoríte. Tento týždeň vďaka kupónom v apke my apkáči zase nakúpime ešte výhodnejšie. Aktivujem si kupón, ktorý nasnímam pri pokladni. Tak ja idem.
3: A nezabudni kúpiť aj ten oný.
2: Viem, aj na ten oný máme kupóny.
4: Apkáči majú každý týždeň apku plnú kupónov. Sledujte pravidelne svoju apku Coop klubu a objavte v nej každý týždeň nové výhodné kupóny. Coop jednota, najlepšie domáce potraviny.
5: Vlastný biznis? Mám. Podnikateľský aj osobný účet? Mám? Mám. Pokoj? Poriadok vo financiách a k tomu bonus 200 eur? Mám? Mám? Mám. Mbank. Nemiešajte svoje peniaze dokopy. Založte si podnikateľský a osobný účet aj vy s bonusom až 200 eur. Mbank. Veľké malé víťazstvá.
6: Oplatí sa naladiť sa.
7: Práve hráme o parádnych 28 000 eur.

0: By the way, dnes je svetový deň no bra, alebo bezpodprsenkový. Ukáž, môže si takto daj kabatík?
1: Ale vieš, že ja nemám.
0: Janka je no bra. Nie, Janka má kabát, Janka má sako, tak.
1: A vyzerá to tak, že si to sako aj nechám do konca tohto vysielania.
0: Výborné, no. Tak keď si budem koktak, tak viete prečo. Predpokladám, že aj vás zaujímalo hlavne, ako Rony spieva naživo. Či dokáže aj naživo vytiahnuť tie extrémne ťažké tóny, tie vibráta.
1: A prosím ťa, ešte nám trošku približ nám nehudobne zdatným. Čo sú to vibráta?
0: Skús vibráto. No, to bolo také veľmi dokrivené vibráto.
1: Inak ja keď počujem slovo hrach, aj tak inak neviem, či môžem povedať do rádia, ale poviem, nevadí. Moja starka, keď ešte žila, ona hovorievala, že od hrachu riť v strachu.
2: Nenormálna jazda. Janka a Shorty na maximum. Každý deň od 14. do 18. na Európe 2.

0: Vybrať si dovolenku nemusí byť fuška. Vyrazte do exotiky pohodlne priamým letom alebo si užite hory pri vybraných zájazdoch so Skipasom v cene. Tie najlepšie last minute ponuky ulovíte na pobočkách alebo na Čedok.sk. U nás si vyberie každý. Už vyše 100 rokov. Čedok.
1: Zaživ vzrušenie bez hraníc. Svet kasína a športových stávok na teba čaká na monacobet.sk.
2: Nadmerné hranie hazardných hier predstavuje riziko vzniku závislosti a vysokých finančných strát. Len pre osoby staršie ako 18 rokov.
3: Maximum nových hitov. My sme Europa 2.

0: keď vám zavoláme. S istotou ide o veľa.
1: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na voláči.
0: Práve teraz je v reparádnych 28 tisíc eur.
1: Tak pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 28 tisíc eur.

0: is hot. This is Alex Warren, Emerald Eyes.
1: Najlepšie nové treky.

0: By the way, dnes je svetový deň no bra, alebo bezpodprsenkový. Ukáž, no, že si takto daj kabátik.
1: Ale vieš, že ja nemám.
0: Janka je no bra. Nie, Janka má kabát, Janka má sako. Tak.
1: A vyzerá to tak, že si to sako aj nechám do konca tohto vysielania.
0: Výborné, no. Tak keď si budem koktak, tak viete prečo. Predpokladám, že aj vás zaujímalo hlavne, ako Rony spieva naživo. Či dokáže aj naživo vytiahnuť tie extrémne ťažké tóny, tie vibráta.
1: A prosím ťa, ešte nám trošku približ nám nehudobne zdatným. Čo sú to vibráta?
0: Skús vibráto. No, to bolo také veľmi dokrivené vibráto.
1: Inak ja keď počujem slovo hrach, aj tak inak neviem, či môžem povedať do rádia, ale poviem, nevadí. Moja starka, keď ešte žila, ona hovorievala, že od hrachu riť v strachu.
2: Nenormálna jazda. Janka a Shorty na maximum. Každý deň od 14. do 18. na Európe 2.
3: Európa 2.

čase, keď už všetky poslušné deti dávno spia, prichádzajú do éteru tri rozkošné prasiatka. Oliver, Samuel a Samozvaný. Najčo, v ktorej sa budeme baviť bez servítky. O živote, vzťahoch, ženách, áno, aj o tej tvojej. Každú stredu večer sa budeš pri počúvaní červenať. Všetko, na čo sa hanbíš spýtať, všetko, čo potrebuješ vyriešiť. Ak hľadáš inteligentnú debatu či rozhovor na úrovni, ani to nezapínaj. Tri prasiatka na Euro.

0: maximum.
1: Idete si doma len tak po byte alebo po dome a malíček sa rozhodne, že pôjde iným smerom ako vaša noha. V nevyhnutných prípadoch sa stane, že sa to zlomí. A to sa stalo mne.
2: Ja to mám pre teba živý chat GPT a to reálnu skúsenosť. Tinka je na linke.
3: Vlastne ti to nemôžu zafixovať.
1: Nemôže byť mini sádra.
2: Veď on je mini človek.
1: Ten malíček má rovnakú veľkosť ako niečo iné u mňa, že by vedeli podľa toho vyrobiť takú sádru.
2: Priznal sa nám Ondrík, že teda horší ako zlomený maliček, ktorý má Oliver, je zlomené srdce.
4: Pred pár mesiacmi som spoznal jednu dievčinu, volá sa Veronika, a v posledné obdobie som ju ignoroval.
2: Ty ju?
4: Lebo som si nebol istý, že čo chcem.
5: No nič, Ondrík, nič nie je stratené. Mám sestru Veroniku, keď chceš.
2: Človek až neverí, že existuje niečo menšie ako ty a že vlastne je to na tvojom tele, že ten malíček musí byť tak mikroskopický,
1: a
2: že to až
1: neuveríš. A nie je jediné, čo je mikroskopické. A pozri, na veľkosti naozaj záleží, že aj malíček je dôležitý. Sketch Bros.

Všetky o tom snívame, len nemáme odvahu vám to povedať. Muži, neváhajte a potešte nás, vaše nežné polovičky, erotickým dáčekom od Superlove.sk. Hračky, lubrikanty, aj niečo ľahké na oblečenie. Všetko skladom a zasielané diskrétne. Superlove.sk. Najerotické darčeky.

0: Všetky o tom snívame, len nemáme odvahu vám to povedať. Muži, neváhajte a potešte nás, vaše nežné polovičky, erotickým dáčekom od Superlove.sk. Hračky, lubrikanty, aj niečo ľahké na oblečenie. Všetko skladom a zasielané diskrétne. Superlove.sk. Najerotické darčeky. Oplatí sa naladiť sa.
1: Práve hráme o parádnych 28 000 eur.

0: By the way, dnes je svetový deň no bra, alebo bezpodprsenkový. Ukáž to, môže si takto daj kabatík.
1: Ale vieš, že ja nemám.
0: Janka je no bra. Nie, Janka má kabát, Janka má sako, tak.
1: A vyzerá to tak, že si to sako aj nechám do konca tohto vysielania.
0: Výborné, tak keď si budem koktak, tak viete prečo. Predpokladám, že aj vás zaujímalo hlavne, ako Ronny spieva naživo. Či dokáže aj naživo vytiahnuť tie extrémne ťažké tóny, tie vibráta.
1: A prosím ťa, ešte nám trošku približ nám nehudobne zdatným. Čo sú to vibráta?
0: Skús vibráto. No, to bolo také veľmi dokrivené vibráto.
1: Inak ja keď počujem slovo hrach, aj tak inak neviem, či môžem povedať do rádia, ale poviem, nevadí. Moja starka, keď ešte žila, ona hovorievala, že od hrachu riť v strachu.
2: Nenormálna jazda. Janka a Shorty na maximum. Každý deň od 14. do 18. na Európe 2.

0: Toto je Európa 2.
1: Nepoviem nič nové, keď vravím, žijeme v pomýlenom svete. Ľudia sa pýtajú, ale nechcú odpovede, preto mýlia sa. Yeah.

Na zámku je oslava, ja stojím inde. Zotmelo sa, ale slnko zas vyjde. Smejem sa stále vac, jak ten čas plynie. Stmi len oči, moji vlci sú pri mne. Mýlia sa, oh, tak moc mýlia sa. Keď čakajú, že sa späť do lesa vrátime, strach.